0: O ki ora tātou, tā pūpea moe tolo te hai o tua wa whio i ho tau lotolotonga. Koe whoki ogni o mīwi o tau tau tū o talele mai ai ki he efe afi pule lulu koe ni o ea ma hina whou koe ni ko o katopa. Tai tari whia whia ki mautolo, ma lo moe si ngawe lahi mei apina. Tā pūpea moa, kui ni ngā wai hono e te pō hono walu pe mui tangata whenua o Aotearoa. Tā pūpe mō a King Tupo Ono, ko e hau tōka e whāreo ha mohe ofu, pe mui otu motu wanga ofa. Whātuloa at whoki pe a whātapu atu ki a Princess of Eina e helangi whawhanua moho eik, whātuloa atu ki a hātahi whanua. Ha taki lotu, pa pe whoki a e whakapapa make ki e sola pe mui vuhulangi hono kotoa, ok tau te kauwhakataha i he mō meniti koula koe ni. Ni sam buluvinaka, nā turanga ke nā marama, e tsa madhawi ni vosa wangaviti. Ko weekend ni o kufo elonga i ai airea e tau a kaunga api, pe ko tau a kāpani, a e kainga mei a fisi, pe ko e au vuvale, a e foki ko e weekend ni a. Ka ki mua pea hoko atu e tau ngāwe, pea teu teu ke a whanonga e tau waka i he ngalu ea, pea mui ngalu ope, ku fia fia pito a e polo kalama. Ke tau tue ngāwe whakataha e pia mō whaifikau i vōni fui maono tepu tepu from the Assemblies of God Church. Ke ne tatake tau lotu pia mō whawhita i he hovane. Mā aloe tau lava e nā buluvinaka whaifikau o tala tala i vōni, mā aloe ngāwe mei hena.
1: Ne buluvinaka, whawhita i hei ki, whakamā aloa, tu ke i mā o whenga mārie, ke tau whenga aue aki ai i he ho atā koeni, tu pe mua ke o whaiha lotu ke kamata aki e tau polo kalama. Ke tau lotu. A pāta mai, koe tu i koe o ngahi tu i, koe eki koe o ngahi eki. O kuma unu ono mai ki ho au he hoa tāni, moe loto hou ngā ia mo oni, e e mau i loi, ko koe o ku ke pūre au niu ke universi o kumau i ai. O ku ke pūre ke e mau mānawa, te au ki tāu pia mo koe, ke mau whaafeta ia, i he hoa tāko enu. O mau whawhita i ko ia ko e mau ilo o ko ke ngā ko fiele lei pēa e tu i o tōnga. Kai o āsi o no whare, kai te heke he kau taki e whonua. Kai pē whoki eiki ki he taki e whonua o ko mau whakapae ai. O mau whakamalo atu ko e uhia ko e polo kalama ko eni. O ko amanaki ke whakahoko i he fiafini. O mau hapai atu e mouia John Pulu ke te koe. Kai o maa whoki e ai si kau ngā ngā aue o kuna o whakahoko e polo kalamani o kuma o whakawhe i ho lau maari e ke hifo ka ke tata ki a ki nau tolu e polo kalama ko e ni ka i ngā hangahi mea o kuna o whotu utu o ke whai ai ha vahe vahe ke mau whanongoa he hoa tā ko e ni tuku ke langi langi ia pe ai a fiona pa guai hangahi mea o kulelei ke mau ngahi mo ui tuku ke mau tāna ki ia pa ke mau to'o to'o ia he hala whanonga o kuma o fou ai Tau mau ilo e tō kū lahi ngai taimi o mohu whiri e whanonga anga. Tau mau lotu kia te koe ke whai tāpu e kina ki nau tōlu o mi haiwi mga mālo o mi ai poto whaka o tua. Ke whā o whare i e te nau tōlu ka o maesi ngā ulelei o kunau whakahoko o polo kalama ke o ngona he kakaitonga o kunau nofo i Aotearoa. Eiko mau hapai ati kia te koe ai tonga kotoa pē. A manaki ke me o ngona pa ni whanongoa e polo kalama ko eni. Tuku eiki ke nau pāu ai loto nonga mo fie maarie. Whaka atāhu nau ngahi loto e nau whakau kau. Ta ki hoko ai polo kalamani ko hamea ke nau wako pia mei ai. Hoko ai polo kalamani ko ngahi mea ke nau ilo tānaki ke ngahi ilo i he whonua o ku mau iai. To mau lotu e eiki ke hifo e lau maari ai whanā pa ke kau mai i he kamata anga ngā ue ko eni he ahon. Te tuku pe eiki ke mau whai e ngā weni o kei kua kumi a whahi ngā ngongo kai whai e ngā weni ko ke langi langi ia ai asio nā. Tā pua ki ak mau tōl hono kotoa pē, o ki kakai tonga, ke nā ngona e polo kalamani he ahon, ka tupu e lere i pa moe langi langi, whaseta i moe whakamalo, ke mau whakafoki pe ia ke whakateunga ke ai asio nā, ke ku tāu pē pē mo koe, ko o tua lahi, ko o tua lelei, ko o tua mo ui, ka koe mau tamai, mau kore katoa ngai mea ni hua whau alo hua whai kuna ho mau eiki so si su kalai si we say amen amen amen

0: ko e TNT Sport ki he weekend ko te vita mak.
1: Au te pas.
0: Te vita ko ha ha o fo tu ke ta proklama ki he weekend.
1: Ita mala obito ko le ru fa te pena ko ta po fa fa ko ko mi falena. Ai a te ta proklama sporti e he weekend TNT. Po tu vede sa kamata be NBC kon ko os fo ke ra ni te ra na ho fo. E a talave be ke quarter final. Poco fa pe ke di ki en a ona te osi o te sive he tau gona all stars MMT all stars ba moe iwi all star a te hoko te peke he team ni kon ni a li ki kon amena ki fai tu na me ni a uchi pool A ba moe pool B pa te pausa ke all breaki pe potu tu en tiga di pe tu kon a kai tau fuka wa NPC o ta kako fani ma ke fau a okolani a sa friend ke ta fa ke wawala no friend Pano atu ke tahawa ke wawa ke Interbury. Ke Waikato, tau tolu ke ni manoa, Tasmani, pe taranaki ke ono walu ke he wana, wale me tonu. Kaudis, peo plendi ke, peo plendi ke tolu walu ke wataha, no plendi. Ke kaudis, ke foi tali pe ke heu na mawa sila, na te maalohi pe ke hi, ki he timi koina ai traing am he ichi, o Spain. Ke tu ke kore, kore, kore fainalo teita, ai kone osi ni ta hanga kona wawane, kore fainalo no plendi, pe ma Tasmani, Otago pe Hawke's Bay, Canterbury pe Waikato, pe North Harbour ewa pe mo Tarana. Ke tu e kora whai nolo. Hao si oke mian teita.
0: Io ko whamaro atu te vita, eh? O hange kuku osi foke a Ruan Ropini e te vita a whea huini koi a NPC. Ka ko mea ko maari e iai, hono toi puke pe koi a Candice a Sila, eh? Ko na ulawe pe foke kuku osi, ai aku nau na tonu ke aura kandisi ka ko mantui ko nau tafa au si e i nau malae he ka pau na ha ko na hawks bay o nau malo te nau aru to mosila ka ta si o ke mari e ko e anga ko se tu kwa ki o lo ko ai alu ko a sila ko o se no to o mai pe me up north e te vita ko ko ki ngau si si ko ko ko fu nga la ya pito pito ha tai mi ok more asila pe a mei ha feitu eh ka e toki ti pen pe fo ke more asila i ho nau mala e hange ko alu ko na gadisi ha mo sila pe a mi up north ko e more me mala up north ta ko nu nau ha mo ya o malui o nau a no fo ai pe mo ya o si ko ya a ta uni e te vita eh ai ko ko me imagino ya o ku eta to vakai eta fo ka ke mana tu timo ako io timo ako e kamata ko NPC e ia u timia te nau tau holo mo kandisi pa fa fili fo ke kandisi a fangi ti visi ni u a mo tolu ke nau tau ki mo ke ua more si la ka to ki hoko ko e fe au NPC ka ko tau si ka ke ma lo ia ko nau ke puke pe kandisi a si la pa ko kau ia he fumo me Allah ya pito pito ki kandis mal ko se ne hata we wano a me ya pa ko toxia kandis i no ma ko ya ai si la ko ne fe au hi e te vita kata hoko mai ai pe ko ha o vakai ko ya ke tu ko ya ai ai quarter final e te vita e
1: quarter final ni ko me lo ko ko fi kandis ko la ma ora te ko lo le e ni ha ko tamo ko ga ingalo me na ostau na do fi fi ta tali ah paha e na fiuti he na mau e sila, eh?
0: Koi. Kwa
1: ni tume koe mea, mai timi koe wofo, au te na roki tau koe tau koe i kaunjis he na ora he se NBC he tau kahau, pe timi o roto os nasa pina o tolu kiai, maana mau os mau koe troi kiai, eh?
0: Koi.
1: Ako e ta hapa mai vik he liiki, he ta, mui koe tau koe na rusta pa moe, naite tau maali apu fukin, tau ni o maali apu, tau pia pia tau tau wahi tau sio tau kautama koe i naite, unau hau ki e tau timi kon a nusilani o tau mi e ko mana ke u kau mesi kon ko ponga e ka hau ko e kei
0: ko ya ko ko ko ta man nusilani fo ke kapten ya ko e naite e te vita e ai ko ta mai mi nusilani ai ko le ko lo ya nusilani e mari a pito e fiau hi i eta unico ko hinga u lele a pito pe a ko timi ko ya a Newcastle e naite ko e tota hatonga pe fo ke na ya i a frisero e a ko ya Kato e ngā, nā tōlahi pē e tau whanau tō ngā koia i he timi koe a Rusta, te vita kau tangata koia, pē a tau maari e lahi au pito au pito he ku e anga ko e ku si o te vita ki he vai ngā ne ai pe whai ngā maari e o e nai te ke nau hanga i kuna whi au hi he ka whai tata o e ua ko ni a lusta na e whai ko he nau kapakau ko e mata vale a pe anau tolu he ka nai kai ke totoru ke hoko a mea ko ni pe ato e whakakau le rei whoke masi i ene toropu ko ni e whai pulu o na olaka taha hiwa Sio, he ka pāna e kai toropu, e toi maari e ange e nga whāinga horo, pa ka pāi ose taimi i kai, e toi a tāna kata whake taimi te vita koku, koku sio pe ia ke mea kaweni i he whainolo a lelei a pito a pito ai whāinga, ta tau pe ngo tini ia, na whakatou, ia pe na whakatou whāinga maari e loua ki hono i kuna koni o e whi te vita, koku sio o ia.
1: I kai mai loko e upapeko e tīme wina, pa kone ne mau i he rusa, eh?
0: Koia.
1: Koia. Te ta hawa ta peki se fiahu koni World Cup kona anu mea, koi ku UA, Australia Cook Island Fishy, ka manu sila. Koi pool B, au tala ki makai pool B, pia moi C, ai ko England, France, Lebanoni, Papua New Guinea, Haamoa, pia mo Tongu. Ai ko pia, tobra luka hau, kamatai tau, kangaroo, pia mo Kiwi, Haamoa le, pia mo France, pia mo Flaite, Tonga le, pia mo
0: Potonaki. Koia, I he ahatahafitu koe mahainga ni, ae ko wike kaha uto na kaha uia, na whitaura ki pia mo Inglani, eh? O whae tau ia koe ki pefi, eh? Pia aho tau hono ua koe atonga, he aho ua tolu, o o katopa aipe, whae mai tau koe ki Sydney, I he aho ua tolu ia. Pa koe tau whao si rewa, he aho uraki koe ia o Novema, pia moha amoa, e toe tau pe i Sydney, ai a kotonga ia moha moa i he aha uraki koia o Novema e te vita, eh? Osi ui foki e timi koia a e mate mātonga e te vita, koi lahi e ngahi mea, e whahinga nau whetu utaki mai, o ko mea foko ni ukai ki ta whi e lawe taki ahe koko, koi te koha mea ku, o ku ikai ke mai, ka ku ta wanga pe foki ka kai tonga te vita, ki hono ui ake tau timi koi mate mātonga, eh? Koi uhinga, koi uraki hingoa pe ia, uanga pe, ai tamaikia ke ai koi mate mātonga, kakuia e, e whainga ni hino whetu tak mai. Pe ko hae uhinga, o kai ke ave ai, ai hingoa mate mātonga, ke vainga aki he tamaiki. Koi whakono uhinga, mandari mea ko nina o sea oho po, eh? Ko uhinga ko toko taha ke he ia, na ne hanga re sisita timi, ko ene kolo ai a ana. Toko taha ia meitu, au kai kawe he komiti, pa au kai kawe he vainga, pe ko ai tokotaha ko ni dani pe hopo ile wa ko miti ko atonga o ma u fafoki mai a hingoa eh o fafoki mai ko a hingoa mate ma atonga ka ku fie fie foki a ko miti a ko una fakale le faka hingoa ke a timi he ko ki to mor ha pa nga ia ki tonga ke ave ma atonga i fe au hi pe ni ka hala tonga ia ko me ko ki to le le ha fe au hi ko ki to le le ha fe au hi ki i tonga e te vita kono uhinga he kwa ki awe ha paanga kwa ki kawa tonga he vahe paanga koni eh ko o fra fo fa vahe ia fa nau ka uto sa ia nge ka utama ia ko una uhanga fa kalele ko atimi eh o au ke fa hinga ko i tonga una ukawa fa fa kwa ki ha paanga ia e awe mai fa nau ki tonga ke fa kalele ake liki ka ki sio ki ai hala hataha me tonga kau he timi ko fana pe me murini ko me ko te tau alu alu te pe tau to sio pe ke unioni e me ata tau pe he faka o fa o pito to ton ke fa he pure anga i hangaue ke me ko ni ke kau faki e fonua atonga he ko me ai atonga e sio le ke te fa ko ni ka ko hanga pe tala me ko ni ke fa hinga ko una fitu taki mai te vita ki te fa ko ni o fa matala kana to ko hopo i he ko miti ko e mate matonga he ko tota ke he ya na i tua e pe ki vaina ko ke mea na ne lesisita ia ko ne koloa hopo tata upe ni mo fai ko hono hopo i ko he kautama sa u tata na hopo ki tua me si asi o lesisita sa u tata ko na koloa na utolu si yo hopa tatau, kake toi ke ke. Tutune fa mau, fa fokia ki sa utata koloa atonga. Tatau pe merigi, koloa atonga. Tonu lewa ke foki a hingoa ke ki mea ke va inga ke tamaigi mate ma atonga ke. He koi ngahi mea ya kou fae to ke ke he e te vita. Kogu tana ke te ia, malo.
1: Malo pe teta. Ako ni lava eriki ta fa
0: ngo te ke ka ho. Eh te ni ta ko ku hinga pe ku hinga te ke fa ausi atu ai mea ke ta si o ki he ke fa ausi kona to ko si ono hanga e te ni o tu po o fo tu ai re koti ma ai lusta eh ai ko to ta ha ko ni ata ni la tu po ko tu o fa ni ne fa inol i fa ausi ai ko na kamata wa fta tolu wa fta havalu wa fta hiva wa fe wa no ai ko u foi ta u fa ene fa no ma lu sta na na sila eh o na ma wa fe au hi ko ka ko le go ti fo ke ke pu ke eta ma a ko ni be a ai ko ta u ya ni ma ma si ia na na ma na to lu ai fe au hi e te vita ai ko ta hiva to lu ni ma ia ta hiva to lu no ta hiva to lu fitu so ta ho ko to lu eh Tahi va toluon, tolunima, toluono, tolufitu, fanoa, pia mui fanima. Tahi va fanima, fanoa, tolufitu. Aja ta uia nima, ai tangata ko ni, pe pia mehe lusta, e te vita, pia toki hoko hakeata ni altu pouko ta ui fa. Ke sio leva ki he fure koti ia. Pia toi mea foke atane altu pouko, ni foi keimieni, osi ova he tolunge au, pea ma ai lusta pea ko ne tata oni ete au hiva valu ma ai lusta ete vita eh ko ta na ke tu peia ki he ligi nga hi me amahu inga au pito tau fa malo ke to ta ko ni i ne a o ke tu unga ko ni ete vita pea hange pe ko ia i ete vita
1: e me malen ho tara ko ko te putate ki fox ti si ale pe ngako la me le ko ti
0: Ko tu vina le ko te NPC he tau tanga masi tanga kone kapakau. Ko ia, na vawe peho hiki te vita kana o si kore te ke o atu pa mo le ko ti ko ia o ki i tama koni pia me he unioni he NPC a Karen Tamo Forau e. Ko e, aia ko le ko ti kone masi i kune aluha ke he tauni ko e tata o taha valu, e? Ko e tata o e taha valu a e tō tahani i hefe auhi ena BC. Ko re ko ti foki ana e puke puke mai a te rewrite pia mei o Kalanini pia mo Brendan Laney pia mei o tako ko taki tata o taha nima. Hoko ha hose a kia pia mei Walinga Toni ko taha faa mo Seu a Rich pia mei a Kenta Peuri ko na taki taha faa pehe ka sare si a Ray Yasi ai ko taha faa ia ka tangata ko ia pia taki taha tolu rewa a Pride Lima me ha moa pe pe fo ka ke 40 pe mo te vitali eh con una tanta tol ka kore ko ti ko ya o bu bu ke ta mo fo lau ko sta ni mi ko ta ta ta val pa pa we e ke alu ti mi en auti mi e te vita he ta u koni a quarta final o sem final pa pa na to ya o sem final o wa noa e ka u ha fu me ala au pito ka na to se inga io ha na to se inga i e te vita ke break e re koti ko ia, eh? Se ko ngō re koti he ri ki mo unioni o ku kawa e tau hongo tamaki tonga ko ni e te vita. Malo.
1: Te re koti koe ni tante ita Predis Low Cup. Ko hai ia e wini, be lava e Asteria ke la hanga o Euke. Ai malo ki koe mi timu kai Olbreki Eaton Park. Aho si ke timu koe he tau koe ni teita.
0: Koia e te vita. Ko e uinga foku fai tau ko ni he tōnaki ko ni. Pea ko e mālohi whaka mui mui ko e a Asteria i ten pākā te vita he tahiva valu o no. Eh? Pea lere mai ai o au mai ko ni. Pea ko na tau ene fiha i ten pākā me he valu o no. O te kai peke to e mālohi. Aia ko foi tesi ene ni mango fulu tupu ia ai olopereki i ten pākā. Te kai ki toi fō ia, nei hange ko tua mai fō ki a Afrika ko he tau kōsi, nei pehe e break e reko ti iai i ten paka, e fō i ai orpele ki i ten paka, i kai. Nei malu i pehe e whanau wai ngā ai reko ti ko ia ngoe anga i te ni te vita matu i koe ngoe anga i te ni eni eh? Kai ke tau loto ke mau mau e ngoe anga i te ni o to i kuna pefako he orpere ki spring box i he tau goosi e te vita ko asereri ani ko wala pisi eni pa ko tui he kaipe ke lava te vita e la kange ki he whanau wainga te nau fafofonga e fonuani ke nau foi i ha mala e ke ko mea koni ki i te ni i kai mana tui koe ko tala no ai ni koe ai ngowe i te ni e te vita o tau kei piki ai i te ni e te vita pako tui peki ai he kai ke lava ke ulungia alpereki i he mala i te ni e te vita malo ia
1: ala pito te hiti pako tala mono ki hango timi kwe pe malo hi e mea maha ngā teke nga wainga lelei ua whaha wainga kō e hau kua hawa ngā nau mau e koe tau ni he kai tuku tau ni he koe pe au he koe ni e kai pihe tau ni he tau
0: Iyo, te vita koe angai atasio koe ya ki ngai fi au iko spoti i he weekendi, aia koe liiki pe tanimi pa pehe foki ki he unioni, ka kamata ai liiki i he weekendi, koe ngai tesi peni ai unioni kamata i he weekendi ka hau, pe a kufai foki pa moe tua koe ya ki iulope kamata atu i he mahina katu ube. A tua koia kawa e tau timi i kare tahi pa mo a tua hanga o pelegi mo me aki Europe e ta fa koia ka toki World Cup a Unoni i ta fo o ko e me ala hipe me i he ku ase ha ke fo ki hono tua ke pare mia koia tonga en eta fi mari e koia ki he Unioni ko a tonga i he Unioni e te vita ko wi ku o ate nga hipanga me pure anga ke fakalele aki koia anga fe awi o ku ikai ke o mai ha rekotia anga pa anga koia o ku atu pe afu loa mono ta e fai fakata ai te vita he ko ke anga me o ku toton a pito pe ai tokanga pure anga ke anga me pe ni ko hinga ku kawe spotia i he a me a ke fai tokan ki ai ko hiko tareni te fanau ka ko me he ku tau kau pe ki tau tolu i he lelei apito i he mala spoti ta tau pe ni nga spoti hange ko ni ko tau sio ke holo ko a tau fuhu hili ko ako ta mei tonga ko sai apito he spoti ko ni pe aki lahi te ka lahi ta ni me te ka mei tau fanau tonga ta tolu o fuhu holo ko i halapure anga ko kai ko ke ai ha mala e fuhu ke whakalele fuhu ke sai ke te seo ke mo mea he kukone upe ta mai tonga ke nau ke na tohe halapure anga fi ui ano ta ofi te vita ka ku to tonu ke to kanga lahi pure anga ke ta whaaki spoti ko hi ko tare ni te ta fia pe ke ta imu na wako ai man tui tau hilele ina tolu he ako ngai spoti na kau ai ko ne osi pe koe ai ako si nau puri pe koe a puri ai pe monu ia hataha e hau ki murini hoko atoa e nispoti e alo i kurelei. Au pito. Koe kauno fo i tonga, ma tu koe fuspoti e taha i tonga. O kune holoki a spoti i tonga, a fuspoti koni ko inu kava tonga. Aho ia nau to luai, mo inu ke o te lava ia lele. Koe koe hangai, a kusi o koe a te vita ke te whako a kage. Ko ufa malo atu ka te koe, ka pau te ha mea koe loto ke tāna ki mai ki mua pata mawai. E te vita, malo. Iyo ko fafe ai pe mo tole tan da tau ke tau programa TNT Sport ke wi ke hau eto ki ilahi e tau programa wi ka hau ko hi ko ngafi au hi ko ni o ko ka mo me a malo.

0: Ai ko he tau ko tope o ku ui ai ki po ate una tala mai foi rea ni homo ful ma ta na ki mai ke rea ingrisi eh pe ho ko le ba oxford dia ko ko tau pe ko ko re pa ia ta na ki ke rea ko ia se ko ko website ia america ti na ingrisi pe mo ia ka ke he na ta na ki na to na ta na ki na to ki ai pe ka pe ma pe mo fa to na hen fo ka ai vi proka ko ne tana ki eia a ngai rea ke kong kong a sino mo ma hi a ma ke ne ko fata pu me ala me pe fai to me ala me pe so ko tana ki pe ko no ka pa ko fa rea ko fa ka official pe ko e ke ko ia pe ko a ko ko tu tu ni fa pa pu le anga fo ke ngai me pe ko ka tu tu ni pu le anga ka ku e mo fa am ke fe mo fai ha tu tu ni fa pu le anga pe te tana ki ta rea e fo nga ke mahi no ai mo toko nia ki hono fratu pure kena hono manakoa, mo hono ako i. He ka pai kai ke ako i tato le mea koia, e alpe tai mea mo el morea te tau reo kai ke wa. Kau,
1: ia i hapo tu ngai pehe i tonga, te ko hata faa ki pehe i tonga o nao tāna ki e tau pehe.
0: Koe potu ngai koe ni ki he pama fora rea, o kamata ia he ni he pohoni. Ku folo a pene lele mai, anga iba ke ke nga o no fa ko me ka te kai ha po tunga o pe he yo ne no sila ne ke ai me ane ka mari wi ko mari language commission ne ko commission to ka ma e area en ha ne ko fa pe ba ven a time ta si o pe fa po po to pe ke to ka nga pe ta o rea e la vai ke ta o to kon ka na to mo na to kon mai ke ta to ke ta o ai ta mai fa ko no lo to ha ko ko charge fuli po ton pe ta ho ngao le ki ai no ka hafu i ai o kai ko utu
2: e ka ko fa fon wo le le ka te fa fon e we wa e fa fon
0: i wa fa fon
2: e ai ka te au ia ko tu mahalo ko e pe fu fa na ko na le fa pa lang i te na wa nga ki charge ma hafu pe ko albu ko fa ton ai pe ton ka nai sei pe fu i le ai ka ko tu ia e lava foi le ia coi ni
0: que no foi
2: porque no
0: foi no foi fafon sai fafon não gawe fafon coi utu café veni co va fano foi reta con o puhi e coi de ne con utu coi va e ma tu ca baia o pamu e mo puhi co fano lo gawe alguém ngai me be ca coi tu ca te pensio co no fa la himaia ngai ta pa que ke verea co hi que imagino koi mala e koi ni aku ata.
2: Ia.
0: E toini ke tau kumi koi haifu. Koi haifu i rea koi man manu le rea tako no ngau a ki. Pea kui ai peho no ifo ho no ngau. Puhi mangai u telefoni koi ke mou. Tako i puhi koi ke mate. Koi kore leke puhi mai koi ke toi mou i mai.
2: Koi fuki ke tau mou i faha tai mi koi.
0: Ia.
2: Pea kapau mate. O kwae puhi koi ke fina ki fai. Kwae te meta haia koi whakateo unga pia o e tau lea kwa kutu mahalo kwa paupeke ai ka usai nisi pehe ia i e tau lea
0: Sio ke ngai lai whakateo unga Sio ke hupe Kwa e taimini utau ngai koe whakatek tek Whakateo unga koe urea pehe ke nono ngā ki o kuifo mo maari e te whanongo ki ai Kono uhi ngai mea koe i e tau lea Te tau ma e tatole ngai keresi mi hono ngā ue aki He kai ke ma ui he ingrisi ka pahe kai ke tau pau te tau tuku anei ngai rea teu teu
2: e kai fuk mwemea he whai kawa a pau kai ke hakuli
0: iyo
2: ko rea ki a kahi a tua o kai kai uinga e o kai kai uinga e ki kena a kahi a o inga a me
0: rima haki mea me so ang ai kuru mahi rengan ki a kahi mangei u telefoni e
1: puhi ia
0: ai puhi ia moi pamu i Ok, da ko tio ben mari o mai matai ni.
1: Malo.
0: Ka e malo e tokon mai geni ka te ang me tau homo e ka te foki mai. Ka mo o faha ki falo la roto ki ai ka tau toki hoko a te proklama no hoko.
2: Malo.
0: Malo a bito fripo, malo rinta. O malo e te ma e proklama, e taimi mai proklama ko ia a e sosial lefa tonga e fia fin. Tau toki fila ke tem tatau i he wike ka au. Tau fai aki iu. Tau fai aki iu.

0: se ko ya iba ya tria e teine la tu ta of kore he ki ya teine la tu pa mo ka ta me a ke na o le pasi e ta fa ki ka ta ho ko pe mo ki ta polo kala ma ko ya ho ko a ko fa mo le mo le atu ke ka fa no ko wi ko ki ta mo si a e ta polo kala ma pa pe ke pe o ku ya e fan ki ma ma fa teknikare o ko pe a ta mo ya polo kala ma Fia fia foki i he fia fini ke o tal talelei ai fra fe ko ia o fia fini ki he polo kalama pie mentonga fa ma fola tweni i he le tio ni ma to ta pi ai pe a ko tata le e fra fe fia fini la tu vai lai ke fa ia fa pota la no fe ka a ki pe a mo no hala fononga pe a oku ia ia amanaki e hoko ai vai vai ko ia te ne fai i he fia fini ko ha fa galoto la hia ki a te kitau tolu pe ko ha pe ai tafaki o e mo ui o ku te iai, kau ki ai ai whakatawangi, e hoko e ni koha whakaloto lahi ka tek tau tolu. La tu, malo e tau mau ai fiafini, pe a malo mu a ai si whihinga mai, ke a o mai ke whakahoka pulo ka la mai fiafini.
1: Malo tau lava pe a malo a pito si mau whanga maari e mai ke e ki whine mo tu a koe ni, tai iloa mo masiva koe ni. Fifia lahi e kawe mō polo kalama e pōni.
0: Maloa pito e la tūpe a kou la vei piu koiko e fufua tai mieni ke kau mai ai ki polo kalama a e whareni. Nā ke kau mai pike polo kalama i e whareni i e tā oeni mahalo e nima me iai. Ka ko ki mua pike ta hoko atu a pō talanoa e pōni la tū. O ko fra amu pe ke ke toi ki fra se ilo aki mai pe mua koe ke tau kau panongo e pōni. Pata
1: toki hoko atu. Ia, ko ku hingo a ko lantu i laise toa pai a he lotu vai lahi. A ko ku rere mai pia me i whakakai. Ko ku tamai ko suntaka unove vai lahi pia me i whakakai mo monga one. Pa ko ku whae pia me i hunga te fisi mo tu anuku. Pia nau tupu hake pe i whakakai. Pa ko nofo west hapa.
0: Malo apito. E la tu koe whapota la noa foki o e pōni whekau aki pe a moe hala whanonga koe anā ke fōua mai pe a moe tāpu aki o e kītaki. Neongo a e ngāhi pōre o e mo ui. Ka taki pe la tu ka ke whakata la noa mai mua. Ke o tupu hake koe ai tō ngā a uke o e ki whanua mai ki nuu silani. Ka mo a foki a e ako anga pe a pehe ki e ngā aue. Na ake whakahoko ki mua, pe ake toki whakakau kau ko ia ke ke foki o ako.
1: Malo apito, ko e ko a nau tupu hake i whakakai. Mahalo pe ku moumea e ki motu ko niuk, a e kolo ko niuk tu i feitu e ka wai ha ano. I ka ko e oko lau kau aki maupe e ku hau mi whakakai. He koe ngā, he koe feitu ue ni nai tā i hoku uho. Pea neu tupu hake i whakai nau, nai kai ke u wako, ke wako ki he kalasi ono, nau ngata peu kalasi ni ma. Pea nai kai ke u, ke u ilo ha mea whawhika aki moe ako, ka koe whiriga nau whai, nau ku nofo tauhi ku, e ku fine e ki ko inga he na na toku mai e a ko pe o foki mai o ma wangi e ku fine e ki une puke ange pe a na wili fi a pito he ko inga he na e he line e e me mate a na wili fi a ko inga ke te foki a ko na fa ko foki mai pe a ma pe a more ku fa e kai ke lava wia o o ngo ko koe ngā tau, koe ke tau whae e taimu tau tupu hake ai koe koloa mahu inga e ka ki tau tolo. Pea hefo ke ku tamai na e nau tau he, na e mui lelei pe ku tamai, pea ka nau hoko pe ku nofa tau whae e ke whae pe moe pui kotoa me ngahi ngā ue ke he kotoa me. He nau tupu hake na e alufo ke ku whanga sibling ki tonga o whenga ako ke lava ke nau ke toi lelei atu ai tu unga whaka ako ke lava ke nau tokoni ke he mau mo ui i motu moe mea. Pea Naku no faleva kalu se faye ku mo uika nga ke no fo mo fine iki pe ai fa time ga na fa no ga ko e tahi ne ta mautolu ko ilo pe ke ke ne loto ke uhanga o mensin ne ingoa ka ka na ne fa no ke puke ke mo fine iki pe ne foki mai ke ha ta hu fine iki pa usi o foki ku ton alele ye ne ako pa o fe ka o ke te ke foki a fra o se ne ako ka no fa ta o he mau e mau ngo mato a pe ako u hinga ya ko na u no fa i ko he ako o ta o he ai ku ngo mato a pe na e tana mai he ku ngo mato a ke foki ki he ako he te faka ofa he ko u hinga e mali e kaka e tamai ki la lahi pe te whaka ofa ke ke maha kumo ui pe te na mate ia aho te na mate pe te whaka ofa pe te mo ui mei fe ia ko nau talange pe sai pe ia te alpa la langa te alpa uia o whangota pe te alo o ngahi niu e ma upe kumo uia aku ai pe a kawahange ko la uwhai mai e ai e nofo nā kuako e ngahi ngā ue lahi na e whae whawhanga puaka na uhiki hoasi na u alu ki tahi na whae e ai ngahi ngā ue i uta ko e tō manio ke tāki manio ke tō uwhi tō kumbara whaa hinga ngā ue pe o ku kai pika ngā ue te uta e malawa ke u whae i he kutupu hake a uki he ngahi ke he whahi niu whakatama whakamataka e niu mga i mea kotoa he nau ai nau wako pe ngā ue i api ko i ngā pau toko ni lahi ki he ongo mātu a ke ngai whenga kotoa
0: Malo apito e la tupe oku maari e whakatala noa ko ia ku ke e whai e po ni he oku mo o ni lahi ko e me ai au hoko i e anga ko ia e tau nofo i tō ngā tata te whito ka pau oku si i ai hafoko tua pe koha palopalema o koko ki he mātua oku i ai ma upe a tahaia i he whanau e si inofo fuesia a e whatongi a ko ia pe hangi pe ko ia ko ho vahe mahe ko e mea pe ia oku hoko ko ke tau lava tau tolo si tu a me ai ai fei lau lau ko ia ko hui ko e ofa i he tama i pa mo e whae pe a ko ke tau tolo foki ka kai fei fine e la tu i ai ho tau ni ihi oku whakakoloa pe a tāpua ki a e iki a e loto to a loto lahi pe a oku whaatako he taimini ihi oku mafulahi angi a e hoi ik whawhinei a e hoi ik tangata pe a taimi lahi oku whaalau a ngā hi pōre ko ia i kai ke whaalau a ngā hi pōre o mo ui oku tau whepaki pe a moia ka ku iai maupe a mea oku nehanga o whakaivia mo whakaloto lahi i kita ke oa te te loto fo i pe te te holomu ko e haho whakapuripuri lātu na e lava ai ke ke a usia a e tau mua na e mate ki ai ho whakakaukau
1: Teuki lave vave pe ki he ke taimiga na mauhiki mai ai koe ki New Zealand na mauhau ki New Zealand na e whainga taa upito e whainga he taimiga ea tahana e fuku te poto e whetu takwha pālangi pea tahana e te iloha whainga mea he pea na mauhau pea hau koe ki New Zealand na e puke lahi tangata e ki pea na mau ki staka he pea koe uhinga na mau iku nofo koe i New Zealand koe inga koe ma koe puke ai tangata eiki pe na e whai ai ngahi whainga taka i holo ai pe a e lorotanga taimi go ia na ku whainga holo e ngahi ngawe ke he alu e ngawe whahama tufi pate ta kosi oni ke toi ha ngahi ngawe ke he nau whainga ai pe a a o whainga i he tawhaki ko e akapulu ko e whainga ha mo ui fu aki lave lave a ki tamo fesi fesi o te ki ai ke te te ke te au ki tangi o lunga ka ko e hange ko ke lau na aku whainga ai ko e tau pehepe ko e hoko ai ngahi whainga ta a kotoa ke ne hanga whakaloto lahi i au ke uwhainga. Pena i kaipe ke ngata i ko inga ko e tapak whapete i riake i he mausia si. Na e mention i ai o ne pehe teu ilo ai ai me afaga lao peko me aki tafaki ai pure anga pe te toko ni i ai kakai toko lahi pe moe ku whamiri i he i tafaki koe ni pe a ne u whawhehu i afaga wia ai peteri ake pe koe hae ai tapa koe ni au i kai peke u ilo e au i hare a whakapārangi pe anga whewhe ke u la vai ai tapu aki koe ni koe rea pene pe mai pe te rea keke te au alu o ngā we iho tapu aki koe tapu aki fuaki mahe o tu aki a te koe ai ko pe te rea ke tu akalau nane fuaki e ku tapu aki pe na e tuku pe ia e ku loto mana e ose hata o e taha whaa pe a me iai pe au whakakau kau ke u ke ufoki ki he a ko inga he nai ko e taimi ko ia nā kumari lenta na e aia na e ko e ku hoa ko e ko u hoa ko ia na ne hanga o whakaha mai ai whaunga ko ke uhua i ko a ko e pe ko mea nau whainga i ke uhu ko a ko e na huko a ko kamata a ko na e whainga ta a lahi na ufe paki pe moe ha puli ai ko e whakata au manuki i kita ko ngawe whahinga lea moe whahinga kalama na te whakaha hoko i he a ko na ikeike tonu pe hoko lelei ka na e ikeiko hame aia ke u give up ai e na e hanga he ngahi ulunganga ko e ni me ngahi ulunganga ko e hange ko e ni ko no lau i mo tuku hifo i kita he o ku whakaloto lahi i au ke u whinga mā lohi pe na u whakakaukau pe ko e ha e mea ko e o ku i kai ko e ke lava ke hanga he kakaio a manaki te wala malava te wala te whai ai mea ko ia ko inga ke nau ilo ko mea ko toa pe o whai ngō fua ma o pe ka pau te mau ai loto whē inga mo loto vili tāki te lava pe o iku nai mo mau ai mea ko ia
0: Malau mo ala tu ai vahe vahe pe a o kui kai ko ki tau tolu fo ki whesi ne o kui kai ke tau wha ase ki tau tolu ki mua i hangai lava mea o ku whai he me koe mātua tangata pe pia koe mātua tangata pe i au nau whakahoko ai mea koe langa ngā ue pia moe pisi nisi ka koe i mui koe ia teki nau tolu koe ho e kwawhine nau whakahoko ai ngā ue lai he koe uhi koe whainga ako koe iana ake whai ko fra amu pe ke ke vai vai mai angi ko ha ai ki mu apata hoko ke nga we ko ke fra hoko ko ha tu unga na ya o ki ai feinga ko ia na ke fra hoko i ho foki ko ki ia ko
1: mala pitelinta ko no mo ni linta Koe a ko ku au kai ko ha mea whai ngofua ke te lue atu peo to o mai te lai pe pā. O ku ia e ngahi mea ke te a ko ke te mahino i ka ko i he tu unga ko ni koe na aku ia i ka no mo ni o ku lahi ai u degree i mā mani he. Pe o ku ia i moe u ako ma o lunga ia o ku toi ma o lunga ngia i he degree ko o ko ma u he. Ka na e ka koe ka koe whaunga ko ni koe na umao ku degree whaunga whainga ta alahi he na i kai ke poto hiri a whakapahalangi pe na i kai peke ilo e au ha mea whakawhekau aki pe a mui a ko pe na u ai na u whainga malohi na au ka taimi na i kai peke u mohe au i a hafo i po enima he ko inga te wako pe e ku material mo ku content ke lava ke u mahi no e ngai mea ko toa ka koe whai mea ni koe taha ko pe he hange ko hola ve ko ki tau tolu ka kai whewhine ku tau wha toi pe i mui ka kohono mo ani ko tau tolu ka kai whewhine ko ka kai lava mea ki tau tolu ko e taimeni i oku tau hanga pe tau tolu o tuku hifo pe ki tau tolu ki lalo ko uhinga pe ko e tau wanga whaka culture pe ko e tau pehe ko e tau loto mau lalo pe ko e ha ok ke tau whemau tau tau tau ke tau vahe ha tau whahinga lele o tau whai e kako e he hau ki he ku ako na u fu u fe paki lahi pe amo e fai ngata kako e me ako e nau ma'u e loto lahi o si ae tapu ake uhanga e kia te i teu mai ma'aku ai ko au pe nia te ma'u pe te loto lahi ke u ma'u e tapu ake ko ia pe ikai pako e me ako e na e hoko na e na u fekaure ko inga na u na u fenga ke uto e fain ha toi extra sauce ke u toi ako pu ke u po ako he po ako pe te u toi me a hene na iae kun hai famili o kun nau ako ma o lunga nau alo fe kumika nau tolo kore ke mau po ako kore ke mau ke nau toko ni mai mo mea ae koi ngahi koi ngahi mea koi ia ae oku ia elea pe he kapau te etukeiti ha taha yo to famili pa te etukeiti ai fa e he ko inga ko etami o etukeite ko fa e etukeite ai a generation ke next generation ke next generation pe ko ne ngo ke ha fa nau ka ko inga ko hanga ma pe o fe inga ke push ma pe ku fanga nephews mo nieces ke nau to kanga ki he ako ke nau ko inga he ko osi ilo ai a u ki he faka ofa tai ke aha ngā ue mate he fie ngā ue mate he me koe ngā ke mao haka haulelei he koe whiri kou te whai i he ahoni koe whiri koe mea pia te te utu i he kaha un paka pau te kai ke te ako ki taia e whaka ofa te mo iu paka pai ke te mai te alo to whenga ke te aiha pisi nisi ke te mo ui ake te whaka ofa i he kaha u paka ulea ma upe ke kuwhanga nisi sma nefiu te mo whi mau ke mo homulesi taimi kong nao wha ke imi he mo e mea ko tange o ke ilo ko e ke imi e ke o mai haka hau le rei ki aki mo to kai ke whaka mai ki hea kuako na ku alatu ki he advisor pe au eke ki ai ko ha ha mata i tohi ke fai ke wala o ako ai ko tari ko advice aga te au pe mai ke u alo stati he family degree pero talangi lewa o te ai ka ngā fuku asi fuku he tapu aki o te u ilo ai mea whakalao pe moe mea ki he pure anga pe nau Pero me nau eke a ipa pe he mai lewa he ku advice a tā mai. Ko e tu unga koe na ake ako ai, he kei teke lawa ko ia o ako i hatoe mata i tohi ke he. He ko e family pe o ko suggest atu, he kei ke aha o how academic history a koe. Pero tangi, o ke aha mea related ki he lao, pako ni tala mai, he kei ke lawa teiki, whemau ke teiki a degree e taha. Panau te iki lewa a degree e taha ko administration and office manager. Ke wanga ke completea ki mua pau toki lava o te iki lewa a degree ho ko lewa ko applied management i pe mo e pre-law he. Ai koe kamata ya koe ke kaka atua i koe ki he ku tapu aki ke achieve koe ku tapu aki mo mea. Na e whai ngata a upito ka koe no mo ni ko mea koe na wako ai na uto e tātu e advice a tarangi. He koe ngai nane pē, mai kai teke lava e koe o te ikato i degree e tā. Pako ku eke. Ko hai degree ma mawha tahau ke pē he kai te wala la malawa. Pane ai me a degree koko tang, I'll take that. Ko e, osi ko ku graduate na graduate with honor. E na pau ai ko Amerika foki ai ko 4 GPA ai Amerika na graduate my 4 GPA o si pe ko apa o tatu ki he tatu ki he advisor talangi ki ai ko ni ko o si graduate malo a pito fakalo to lahi e ke te a tai me lahi hanga he kakai o define kita ko ha le ale le ki a ke hange una hanga o mai ko hai ko e hange una o mai ko ho mahu inga ko hai ko e ko hame te kala malava ka ku yai ai loto ia tau tolu fefine ke tau lava pe tau tolu o because we know ourselves you know o tau ilo who we are mo what we can do me ngahi mea kotoa pe ai ko ke me aia nau na wa o ki ai e ku wa ko pa ka tai mi ni na u teiki e ku master i Auckland University ai ku master he legal study in public law pe me public policy ka ko me a au ku na ki puke pe ai ku na puke ka ko ki puke ka puke la i na uria na ma lo pe ku mo ui pe na e pose ai ku e ku ako ai ne puto fei ta we ta ha pe pe ma e ku master ka ku ku wanga ku palani o ku ko ku palani ke fenga ke recover ke mo ilele ka lava ke to fo ke a ko mo ko hoko atu e ta mo a ki he ku wa ko ke PhD
2: malo o pito e malo o pito la tu pe fa fe ta e ma e lo to la hi ki ki e fenga ko ya na a ke hanga fa ka hoko Nei he ako ki he ngā aue ko i ako ke he whakalele. Tala no mai mua ki he te whaaki ko i aka atake.
1: Ai ko e, ko na mo nina e osi ko e ku ako nau alo ngā aue ki a ngā aue ki he vaa e pure a ngā mui me a pau ngā aue ki he u ofisi loea. Pea kai nga tai na toko ni e kakai toko lai ke na mea whaka immigration ni. Kakai koe ni na e, aina ka mata pe me kufu fine eiki. Kana e hiki pe me, he ku ko ilo pe ma mata mai kakai toko lai koe na nauhanga toko ni i na nau hiki pe me he overstay ya tau lai ki he pepa. Na ke te ahatoi whaunga ike te hu holo ki he te visa ngā aue pe koe te ha koe hu pe me he ke pe paka koe no mo ni koe whakaofo ia e o tua pe ana o starang pe ana to koe taria ho mou lotu o kui kai koe poto ia a ku koe lotu ia mou tolu he ku hanga he o tua ia whanongo maho mungahi lotu mo mungahi tangi mo mea ka koe a o mai ke taimi ni aina o kamata ku ki i project e kamata ki project o ke fasa e ke tala noa ke he ku ngā ue o ku whai ka ku ka inga ko fe mau pe ke me, ka ko inga why not he ke shea ke lava he ka pau te wala ma lava e au e ma lava pe he toko taha gotoa ai a ko ko ku ki ngā ue u whakalele ko e construction ne ai ko e construction pa mo e Bond Brooker ai ko ku ko ki ngā ue u whakalele pe o ku iai pe mo ku ki kau ngā ue me mo e ngahi mea pe he ka ku ai ko e ko ki pe ki he te whakalele business i ke te whaitau tonu pe a te pei on time ko au neongo e ku toko toi whare mahaki e ku whiu whenga ke whakaake ake ka koe a upe ke he taimi vahe ka unga o e ku paupe ke whenga neongo e ku whainga ta ia o tau ki whiu paupe ke whenga ke vahe ai ka unga o e he ko nau tolo ku nau whai ai ngā o e ku and I appreciated e nau si ngā o e mo e mea ka pau nai kai nau tolo e kai ke ia ha business
2: Me mei whoki koe ngā aue pehe e tata te whito ki he ngā aue langa. Oku mei mei whakalele pe e he hau ei ki tangata ai ngā aue koe ia. Koe hai mena ki whakakau kawai ke whiri mala e koe langa ke ke kamatai ho langa ngā aue.
1: Ko hana mo ni, koe ku ki i, koe ngā nai one of my project i he ako, na nau hanga o mai, ke te create haki i pisi nisi, with $50 pe koe nan pe koe hareva ai koe na hareva no fo whakau kau kau pehe whakau kau mai ke he tawhai koe construction ni he pau pehe oh if I run koe nga I can run hafoi business i pia uhanga o kumi hakau tiki te ke nau whaho koe nga we mungai mea pehe koe nga e lava pe keu whenga so I got no money na hanga o construct e ku plan e. Pe ana e taimu ko na hanga ko o ai ko e ku plan pe no fo to e revise. Ko to hanga to revise mo ngai. Ko no money ko e taimu ko te pato ai ki he business i ko te fuafua feila. Ko e te awa te give up he taimi goya. Ka te feinga ke te, te ki revise pa te feinga ke te sio ka tawha ke hika no mo ni, na ia e kukau ngā we na na o whakarere ka ai ngā we. Pea na e whakarere ai koe kau mauri e ni, mo e kau ha moa, whakapa apa i pēna o tolu. Na na whahoko ngā we, ka, na i ke delivered on time ai, ai ngā we. Pako rewa, pako mea rewa na hoko, o ko so mai pe whai pache tia, whai unga pe ke whai taimi koe, na tuku mai ai e. Pena i ke delivered on time ai mea. Pena na ko aurewa na utualai mehe ku kato ke uhanga o whakarere. Kako no mo o ni pau no whareva o te revised lever ko pe keke lawe mole pena i keke give up au i ai. Ka na u toi whakakaukau ko pe o. Oh. Te u whoki o lele leipa haia. Ai o ke pako ku leipa haia lewa he taimini. He koi ngā na wope e kukau ngā we o anta. I he mene chākoe, i he saiti. Ko ui ngā he koi e main company o nga o mai nga o tolo o mea ka yaha whehala aki i loto. O ku koi nga ukau ngā we pe a nga o tolo. Ai e haore wā wea mi he take responsibility ki he mole pe koi hā ai ngā we. Ai koi ka nau whakakau kua wea, nau whakakau kua wea, ke u whai a ngai mea, he kai ke amanaki ha taha te wala whai. Paka whakaora tangu ko walk in e mo ku kau kalai e ni e. Ko kua tangu whai o ma whakataha mo mea ko walk in e u tau sio sio holo, pe ko hai mea fine mo tuako ni o ku whai i ofisi mo mea he. Paku nau taime ni hu nau whakawhehu ia pe ko hai ia, pa taime ni hu ko whahanga ave ku ex he taimi ko ia o ma alu ka meeting he. E hanga atu e klaeni o talanoa pe mo ku ex, Pako whekai mea, whekai tā nāpea pēhā tu e mea, ko hai own a business ipa pēhā, oh kok Māori, ok, get out. Kai hanga mai lewa nā tolo tala noa kia te apoko, mea nā ukamata ai ke u alupe o ateni i he umi i tingi kotoa, he ko uhi ngā he ku taimini i oku, ko i ngā he, ka ono mo ani, oku i kaipe ko au pe whewhine o kurele business i New Zealand, toko. Ko lahi e kakai. Oku nā whakalere pisinisi. Moe mea ia i kifi mo tua whakalere ne whenecha. Moe mea. Oku proud of our Tongan people. Kakai whewhine. Nā tu umai ke nā whakalere pisinisi e.
2: Where to from here? Ia kōpa moe ngāwe.
1: Kono moni ko e oku ko kuako te continue one kuako. Ka he taimi ka rewa ke uwhenga i ke usai. Ka ko e business i oku uwhema ke expand. Oku te iaipe mo e another business model oku starting ke uwhawe proposal e. He ko e ko e organization ia oko whenga ke create he taimini. Ka ku pato e whenga ke te expand ato e ku ai business hi ka to e vaa vaa ke ko inga ke whakarere ai business hi neo o ke umari o ke aha ku whanau but I try ke uhanga o tāhanga si pinga ke mo ui ai e ku whamiri pe ke ngata i kiheni i ke he koe ngā, koe tau no fofo ke tau whiako aki he. He koe ngā, he kai ke tau lava pe, koe tau sio pe ka tau lava mea, te tau mao e loto lahi. I want to be that person. Pea te whēinga rewa ki ai he. He ka pau e ku malawa pe au ea koe tae ako, moe vale. E malawa pe he toko taha kotoa ke nau whai ngai mea kotoa. Pea kou tū iau ki he ngai mea ko ia.
2: Malo o pito la tu ko e vahe vahe le lei pa mo e tala noa me li e ni o ku whaka inase ake tau ka whanongo i he pōni. I he taimini ho o ta utu ko ia o ke wakai ki o hala whanonga me he kohiri me i whakakai takai hake i toka tapu ha o ai ki New Zealand. Pea mo e ngahi pōre na ke whetau la ke mo ia ahoni ko ke utu no me li e. I aina i ha, koi hae hae laiti kia te koi ho mo ui. I ho o whanonga mai, oa o ke aoni ki he tuunga koi aku ke i ai. ia i ha tafa aki i he taimi koe ni ho mo ui ko ke any regrets pe koe hai highlighti ai tumu tumu kia te koe ko ke au sia i he tāpu aki o e ki i taki pa mo e feina loto toa mo e loto lahi ko i a ho mo
1: ko au ia neongo ai me nau tupu ke ai kai pe ke regret ia ia kai pe ke u ko pe he ko e ko e ko ta pua ki ko e a ko ta mi ni ko inga ko ku ofa he matua ko e ka pa he ke ke te ofa ki ta he te mata frato i ta pu pe mo fa folo fola ka pa u te ofa he te matua ia inga ta pua ki u te mau penei ai ai kai pe ke regret ia ia ia i he whiri nau whai ke nofo mo kongo mātua. He ko hinga, he ko ko pe he ko whiri mahu inga lahi taha ene ku mo ui, nā wako he ngā we ako, ai oki ai, ai hange koe values e, oki ai te values a kita oku te ako mea nau tolu, pia me example oku nau lava ke nau whahoko me mea, oku, he ke ke lava maue ai mea koe ame university. Pahekai pe ke whakatomala pe te regret ia uia i he whiri koe anau whakahoko. Mahalo koe highlighti koe kia te au. Ka pau na ikai e ako. Ko inga tau pehe pe koe tāpua ki a ako e nofo ngu mātua. Ko inga o mawa e koe e whonga koe ki a ako. Pakapareo na ikai ke ufoki o ako. Koe pēni mahalo ko ulolotonga ngā, ngā wea ta factory, pe koe ngā wea farmer. Pe koe haha ngai ngā wea te uwhenga.

0: fokiat ke te koe koe haha o whakaloto lahi ke ki nato. Nā bea me mi api o kuiai e whakakaukau, ia ki nā tolo ke whakahoko, hawha ahinga ngā aue ke whakalakalaka e anga mo ui ka oku i kai ke nā umau haloto lahi whiunga.
1: Ko whakaloto lahi pe ki mō tolo, ko mō os mea i pe e tūnga koe nā uiai ke oua pe te mō loto foi. Ka pau mō whenga i ako, pe koe whenga i he i ha pisi nisi oa pe te mō loto fo i mō tolu pa whenga pe ke mō whamua mu ai o tua i e ngai mea kota pe mō o mō whakahoko pe a mō ofa mō tarango fua ki o mō mātu a koe ngai mea pe a ngai tāpua ke te mō mau pe a oa pe e loto fo don't ever give up ko e a ko don't ever touch us ke hanga o tuku hifo o ku ke peheu ke vare i kai te ke malava pe a ngai mea kotoa pe ka pau te ke loto aki pa ke tui te ke malava ngai mea ko ia
0: fa malo lahi atu ki a te koi la tu vai lahi ai mai mai lelei o i pōni, pia mo i kau mai ki e pulo kalama i pōni. Tala mo nuat ki a te koe, i he toinga o i ngai whiinga kou whaoko, i he ako pia mo i ngā aue. Malo
1: apita. Malo apita.
2: Now listening to PMN Tonga.

0: e pakilau ke tātou mua, ka mata aki pē mua, a e ongo wha ahi lalahi, e? Ta ka mata pē mi he leipa, ko he aho wakai ko tui uku ke osi mao pē ai ngahi policies a e leipa ko tuku mai ke, ka mata aki ko ia a e nau kempeini, ko he aho o wakai ki ai, ko si o tama oku lahi lahi e nau tokanga ki he ngahi mea koe ki health e
1: Koia.
0: E pakilau, e? Ka te whoki atu ki a te koe, koe hā nai ha, ha o wakai ke ngai policies a whaahin.
1: Koe a rinta, koe whoki atau amanaki e rei e koe ta whaaki pe nia he politiki o na whaa tau kei e i hono tau hi koe tau matakari me he otu motu pasifiki. Pe a oku hange pe oku ki asi nai pe whanki i huri huri. E nau whanki policy ko ni oku laku laku mai. Kau kai peke a uia ki he tu unga ko na tau whaka amu ki ai, ke mahi no ko e political block pe ko e tawha ki e ni oku nau tau ka ve i ko e ni ai totonu ai kakai ko ni ko oku nau tau pehe pe ko e kakai masiva pe ko e kakai ko e ni oku fi mau koe toko ni i Aotearanga ko e kakai Pasifiki mo i kau Māori. Pea o ki ai e nau o tūtu ke expand pe toi ki tuku mai ai visa waiver travel ki hen, eh? Ko e kau tui pe ko e ko e fo i polisi le le i hen o inga e toi whaingo fuange ai e folau a ki holo ko e tau kāinga me o tu matu Pasifiki. Kau kia pe mai u policy pe he pe u whaki pāti ke he ia. E pe hange hange na ura ki da ura ki break e ha koa. E New Zealand First ai fo i news ko ia. Te nau e ai han nau fo i tokoni ma ke. Ma ai ka kai Pasifiki neongo pe ko e ta whaaki e ni ok nau whaa tau pe pe very tough e ta whaaki ko ni immigration. A New Zealand Fisk. Pea, o kia i bim moe tokoni ai Green Party, eh? O pehe, ko e Greens, o kia i nau, o kia i amanaki le lei taha, e anga koe tau sio, koe ni koe, i he tuunga koe ni nau policies, o ku very Pacific friendly angi, ai tafaki koe ni koe Green, pehe foki ki he tafaki koe ni ai Māori, o kuna whapopo mau pehe ki he tau, ngai whainga koe ni ai kakai mihi o tu motu Pasifiki. Pena e hāsi no ia i he taimi koe na e whakahau koe koe kore whakamore more koe ni he tōn reite e linda. Pōpōa pita he kau Māori ai tau whainga koe na e whakahau koe. Ai ana e whakahau koe ia me he tawhaki koe ni koe reipa. Ka nai kai ke a uki he tu unga koe na tau whaka am ki ai ke ai hatala ofa. Ma ai kau ofa. Ai koe fo i pōi nene ukou tuku mai ke mea ki ai ka ai ngā. O te mou tō, pe te mou pehe, ko e fo i pātien, o tika taha, ka pau ke, ko e fo i pulo taha pe. Ka pau te nau pehe mai e linta sai, ka pau te mou whiri mau tōru, te mau o atua fo i tau e fiha, ke mou whenga ai. Pe tau si o lewa ki he whanki policies ko e ma ke he koni kou nau tau kawe. I ka pau ke ke hoa ia mo nau fo i tala ofa ko ia, mo e nau fwoi policy ko ni e taha. O kou tui pe o ku lelei a nge rinta, ke kore ki he kai, nga ke nau toki fwa kau kau lelei pe. Ke oa u tuku e nau falala, ki ha ki fwoi momo, o ku ngari tō mai me he te epire, ka e sio ki he long term. Ko e hā nai ha toi policies ai whaahi ko ia. Koe hā nau tokoni, hange koe ni, ka fie mau whawawe wawe ha taha mei he me Pasifiki ha tokoni whaka whare mahaki. O kiai nai ha a pathway ke whaingo fuange nau CEO. Mai o vlahi foki linta ai hoko. Me tato te fito ki he ni hi koni o nau tai ala sisi. Pe te nau fie mau ha tokoni whaka kimo ki he kansa. Koe ngahi whakautua ke kehe pehe ku wa alahi e nau whenga mai ki he ni ka ku whaata ofi fo ki he potu ngāwe ko ni koe ai health te whatuora ui koe u policies koe pure anga o fuka ngata ngata pe toko ni ia. O ngata pe ki he citizen pe ko e kau nofo pe pako ni i nusi. Nga te tonu pe ia rinta anga ko isi o e ko tau tolo tau oku tau totongi e tau tuku hau e tau tex. Pe ko e tau totonu lewa ke toko ni mai pure ama. Ka ko e tafaa ke taha. Oku iai pe ae ae fatongia faka mo lare ia nusi la mo Australia ki he Pasifiki. Ki he makatunga e fui poe ni kani rinta ke mea i kai kai ngā. Ka ueni e fiha e ta uo mai ki he fonua koni me he onongo fulu, fitungo fulu o mate he ngāwe. Ngāwe he factory, ngāwe i he forestry, ngāwe i he abattoir, Westfield. Pai tuu koe ni kou ke kia fie ngāwe ha pālangi ai. Tau pepe koe ngāwe uri, hangai koe ngāi whakatapu. Koe ngāwe nia na tau loto lahi ke tau fua, ke tokoni ki hono langa ha ke whonua koe ni. Ka osi ange ia e linta, hangai uku nau keke nau toka ngā mai nau tolu ka tau tolu. I he tokoni lahi na i whakahoko e tau whangakui, Ma mātua na na wō mai he fitu ngofu, na e kawe ku ngā mātua he tuku au mai ko ia he fitu ngofu lu. Taimi ko niko na e whakahoko ai ko he leipā pepe a moe national law, ai tōn rate. Ai ko fitu ni mā, fitu ono na e whakahoko ai fo i policy pango ko ia. A hono si kumi e kau o wā o tulikuri ia ni hange ku ngai whatapu. Pe a hange na nau siofi pe a kakai goni o nau lanu melo melo. Ka e hao e kau pālangi e na mimi toko, na mimi peseti fitu nima. E kau ovako e kau pālangi e me i Europe, me Amerika, Britania. Ka nau si inofo taha pe hono whenga i ke tipo tae e kau Pasifiki. Kakai goni mihe o tu motu. Kake, Ko e whakatū tā maki a rintā ai u policy pehe, ka pau au keke whai aki ai loto lelei, ai loto ofa, mo oni, O kei koe loto ofa ki te kiri atu peha ki i lore he taimi whiri, taimi kou whia mau koho whiri, O kei koe ofa mo oni ia, Koe ofa mo oni ke o mai ha mea e tolonga, Ke li mai ki i momo ke whewhei. Ai mai ke di mai fo i maka kato ke love ke rei ai family o ai pe haki poi poi ni pe ta ke ngari rei o mata mata rei hange pe ko ni o kai ko kulau aku ki he party ko ni New Zealand first ka ngari mata mata rei na upe he te na tuku mai fo i ta we ua ke faia hafenga ka ova ke mau han na upe pa ka ko ni ko fo i Koe ki fo'i red, koe hākua. Whaina detail in he nau policy, e kei hoko atu pe hono investigate mo hono tipo ta e ka kai koni koe, e kei ke whai ke he tūtu uni koe ia. Ai koe ku whehu i, me ani, ani ihi koni e kei ke nau lava o whakahoko e nau whakaamu, e fo'i tau e ua, e whewhe e toi ngā koe. Ka kai koni koe na tau pehe e aha tokoni e pure anga. Mantu i foki na iai pe ai totonu e ka kai ni ihi ke nau i heni hange koe ka kai koni mei haa moa e na toki lava o pasi e lao o whakafoki e sit sen e kau haa moa koni na nai whare i koe ki mua he tahiva ni mango fulu ai Samoan Citizenship Bill koe fo i mea e taha na e whakafoki ai fo i tūtū ni koe na e whakahoko e national o mahalo he walungo fulu na e to oai ai to tonu e kakai haa mua he na e kolonia foke nau tolu e he nusila e tahiva taha no mahalo o whai mai ki he tahiva o no fitu ai e koe anga peku si o rinta koe u policies koni ufotu mai e funky party oku relei pe ia ka koe anga koe kusio o tonte ke toi ki wakai wakiri mo ki i siofi whaka relei na kia ha funky fish hooks na awale peu tatu si ai tau kakai i ha funky palo mesi nai ko li mai ta koe koe ki momo pe ia koe whinga peke mau e tau whiri mo e tau vouti. Eh? Koe anga peku si omi e tapai lai ne rinta.
0: Malo o pito e pakilau pa kumari e o whakatala noa mai ko ia ki he tafaaki ko ia o e immigration. He koe kawia i he tafaaki o ku fumahu inga au pito e ko tau kaka i kia ki tau tolu koe Pasifiki, e? Ko hi ko tau ka inga ko ia na o si ke i nofo owa e fonuani, ka uma a foki a e whainga taa ko ia o e whainga mai ko ia ho tau ka inga au nau kei toe i he Pasifiki ke nau ewa mai ke fonuani. Pea hange pego whakatala noa ko ia ki he oku takitaha i ai pe foki a e polisi a e ngahi wha ahi hangi kona ko New Zealand First pe a pe foki ki he lei paka te hangi kia te au oku ki i lolongo a e pureanga lolotonga e pakilao ka ho wakai ki Iyo. Polisi a pureanga lolotonga
1: asi ngā foki e rinta e pureanga lolotonga oku lahiange nau tokanga ki e kau businessi e mo ka kai kon go na o ostulele na to li e fon wan e to sio nge ki ta fa ki kon ni go i act e ko ki parti fa tu ta ma ki ka ha ni ma ma ni e ki parti ko ni ko nga pe gu ta no ma pe ya ko ki a ya o ke mo fi hi a parti ko pe
0: ko ya
1: pe te mo sa ya e ko ta la no ma pe ya ko ki parti en o ko ki na o tu ki ki talite ko ni go mo ka mauri e o ku na fenga ke veuki ai Treaty of Waitangi ai ka kai ko o ha ana na telefono ko ni ko na kere kere e malo mo na tole na sitari ka palangi ne na paia mai ke fo no ane taimi ko ni ko e ta valu tolu mo fulu ko ka kai ko ni na na fu frau fau pito e pe ka pau na kai ke tokanga e ka mauri a ka kai ko ni mahalo pena na wosi mate ko to na to luia e pe ko kuanga ko kusio o ku yai pe ai tokanga make a ki he tafa aki ko ni ai ham pe ko hanga hi fa tu ta maki e hoko i he va ko e a ka kai kai nga mauri mo e va ko ni mo e crown pe ko pure anga ko nga we ai ki i party ko ni ko act ai ko na tolu o na hanga o influence lahi ai national party ko na tolu pure anga taimini e but o ku ha sin no ye he na policy ko ni ki immigration e o kai pe ha offer ia e ai ko na ko na u policies ana to lu o hange o ku lahi ange ai e na tokanga na to lu ke kai go lahi na panga e ka pau ya hafo i hongo fu milion na rinta o pau ko ia ki he ni ki to ya to me ai te fe ma we o ko si ai defan ki pathway o ma o ki ai e o ka ke pe ya ko vi me ko ya e to ko ni ke pore anga ko ka ga anga ko si o ke fea
0: fu ma nga ai ke ki e
1: o it's not fair e pe o ku ngari ngari e o mai hata hata pe ni e ha hata mi sai na ula he ne panga e a we mo ne wa no miliona o ki no fo peha ki mahi na fiha toi fok begi si aina mo ne ua no miliona ka hae aonga ne foi hao ko ia ka isi yo mai tau kakai o ngāwe mate hen ngāwe he cleaning ngāwe i he factory ngāwe kon ko ke fie ngāwe ha pālangi ai mahalo mo tau tau ke tau o mau whenga ke langa ke whonua ko ni hangi koe ke na ofa mai na tau ka tau tolu ka ke ta whake taha o fie mau peto ko ni e ki he hangi ko ni ke u business ko ni na whakapahanga ko ai RSE mantu i foki ko e national ke na upoupou na tau e ki he ki he kautama kon ko na tau ko e apere mo e oni oni mo hafua ai ko aunga ko ki tokoni ki tonga o mai kon ka unga ko me tonga me manuat mo fefu ai ki pala dispeta uta la noa o ki ai lele ai ta fa ki ko e na popo ki business i winga ka pa na kai ki o mai ha fra ngo fu ki o mai ha ka unga o e mate fan ki business ko ni hangi ko apele mo kiwi fruit mo hafu ka ka ki ha ka kai ke na o matori ai fo ya ka u ko ya aya e ka u lele ki tonga ka u lele ki hen e fan ki business ai ko e act me mo e New Zealand First pe mo national lahi lahi na to kanga ki he business i mo moi tous quoi tax nga elele ye ke to ta hago ni millionaire moi business ka e si we si ata to lui ata fra ofa ta to eh ka ke o mai ha kitokoni ya ka kai ko ni ko na a ta pe ko ka kai homeless eh pe ko ka kai ko ni na we si ai ha fahinga disability pe ko fainga ta ia ka na pe si o e linta
0: Malo paki lau ko ta foki o inga he ianga ko e tau nofo pe amo e tau sio ko ini inu usila ni ko e inga he fie ma uviviri a ko ini i ianga nofo ko e kakai o ni hange ko na ilave ke anai ai homeless e ai nofo anga ai nofo anga pe a kawai pe amo e nga we he ai lahi ko ni ai kau tae mao nga we wia hawa kai ki ngai pāti o wia ina ha pāti o ku i ai haa nau whukotu tu o ki he tawha aki ko ia
1: o ku lahi ai pou pou me he tau pehepe ko e upāti ko ni ko he center left he ai tau pehe ko e labor green pia mo e maori he kau pe boi opportunity ki pāti for all e o kwa na u policies o ku na u focus ki he tokoni ma ai ka kai koni ko tau pepe o ku lahi fie ma u hange ko e ka pau na u unemployed e ke kia hanga au e pe ko e lihi koni ko na u ke kia ha api e me ko e upati ko e center left o ku na u support ai ka kai koni ko e ka kama ko e taha asinga ok nok to hanga na to lui hanga to ta pala sia na to ai matakari kon go ok fu fi ma ok to koni he ganga pe xio ane ko ni ko tex he fo tu mai he ka ta ma ko e ok fu la he ta to tongi ai to tongi tex ai ko na uhinga ke to la he ane pa nga ok fu fo ki ka kai kon go ok ma me a he kai fe fe ai si ka kai kon ko ki hana wa he e fi ma fo ki to ke fa to kon na tolu, eh? O lolo tonga hae tau unemployment ni he taimini, eh? Ai fupure anga ko na nau pehe ko nau tolu tika taha e nau si ofi ko ni ai tu unga whaka business hi, eh? Mo economica, eh? Ko ni uktoi kovi ange tau tu unga whaka pa anga tau tolu, eh? Pehe ki taku nau tolu o tau kei he tawhako, eh? O kehe me aia ko ia mi he reality, eh? O nau hanga nau tolu ia o plane a mea konu hoko ko i I Iran, eh, I tau kwenye kwa Trump mo Iran, eh, wepe mo on, kaku hang hange, oknau use for mea kwe ke excuse aki, ali tae malava kwe ke whakahoko, ai mea kwe nanau campaigni, I he ulua ki election before, eh, nanau pehe, we will take New Zealand, but eto e lele yang e tu nga whakapaanga no sila. Siko e ya o ni ki he fili, o ku hangi hangi e, o kai peke wha hafu uri liu, me he taimi ko e, eh. Pe kuna uto e hanga foki o playmi pure hanga reipa, e taimi ko e na e hoko e koe COVID, eh. O fu taimi ma kehe foki COVID, eh. Na e wesia katoa maman, eh. Iyo, eh. O hangi hangi e kuna wanga pe o siofi hafu. A ngā he mea ke plain kai oua tēnā o sio ki ha ngā he policy na e me lava tokoni. Koe anga pē ki iwa kai ki tawhako ia linta.
0: Malo e paki lao koe cost of living he?
1: Iyo,
0: ko tui ko ia. Palo pale malahi taha ia o ku feo he mo ki tau tolo ko ia I he taimini koe whiinga koe ke malava lava ke tau Moui me he wike ki he wike.
1: Aupito. Ka pau koe pata ani me panga pe hongo fulu, eh? Ka koe fufonu ani o ku taupehe koe number one, eh? O mau e pata. O ku panga e hongo fulu, kai panga pe ua mo seti ni mano i Amerika. Koe hana uhinga, uhinga o ku nau toka ngange na toki export, kai whaka ofa e kakai ia hen, eh? Koe ki for example, eh? Koe pehe, o ku tonu ke siofi e o ko sa ia he policy ko ni ai green den na na u fukotu ke ai hata u supermarket I ma ke he mi he food town ba mo e u supermarket la la he ke na u ki compete e u inga ke holoki he for ai price ko me alele ia eh ah pe mo fanki fo kau kau ke ke to ia hatokoni ta faki koni tax rate eh ange ko ki party fo kon ko opportunity o ia na me ko we ko universal benefit eh ai ko o ia e fo i ange pe ko super en o ke ke e kai ke tipen ia me te tunga whakapaanga. O mai pe supa ia peo ke milionea peo i kai o wat pe supa ia. E pe he e fwoi policy kwa ni ai opportunity. E o mai e a flat rate, living rate ko e universal benefit. Ai koe fwoi whakakau kau ma ke he ia ta. Eh? Ka kou tui lin ta o ku wai taimia ni o ka ke fwoi o ke fu ya ha ha fai ke ke he ya ai policies ai lei pa pe mo national eh wai dai me ni ho na le ta taupe eh wai pe fangi me ai o ki taupe he on the edges o ki ma ke ko no mo ni ha o ta ma o lau ke ta ma ko e ka kuna ko vita taupe
0: ai ke ta ma ta ni
1: eh koia eh ai ni fie ga na fai eh ai ko fangi party ki AI koe a liliu. Transformation will happen on the edges. Eh? Ange koe koe pati fo ugun koe opportunity. Ka whaiwhai ange tenau ova he pesete ni ma e lahi e nau influence a nau tau he policies koe piko hai pepule anga piko leipa piko national law. Eh? Ai koe fwoi poe nia taha ki wakai ki aetau kakai sike he Māori o nau poto hono strategically place a nau vote. Eh? Tala he kau Māori ni o te mō mai motol ho mō pāti, o rangi a niu whai ke he, o te mō whiri motol he mau pāti, mō whiri motol he pāti koe, ka o mai ho mō electorate vote, koe strategic voting ia, foi palani eu ki make, koe uhi, o kuiai foki ai electorate system ia o kuua, ai kuiai ai Māori electorate, o ai mō general role, pe whiri pe Māori pe kau he, pe kau ki he tawha koe. Pea mon pe nau tolu ko nau whanua. O ku hanu e kau pārangi, pe hame o special e kau Māori. Nau special e ho mou o mai o kai haase nau whanua. E nau kere kere. Ko ingau nau special ai. Ko ingau ku mou tai ko ni koe ai treaty, e treaty claim. Ka pauna e jaha totonu e pureanga. Hame o nau toi taa whakafoki ai treaty claim. Ke u iwi. Ka pauna nau ko winga ko na fai ha e ko ko no tala no ma a lei pa pe mo national lo e ko lo o pe na wa ko yang a bes yo
0: malo a pito e pa ki la ku ta mai ki he fra singa o e po tala no e poni pa ko tu e to ye pe fa nga mali e ka ha u o fi ofia tu ko ia ki he fra ko e ta u fili ke ta
1: malo
0: foki mai o tala no ko mea peo kusaya i ai fili ko ni an usilani e pakilau he ko ke hange ko fili ko atonga ke na os ko ki lo to pe heri faki ho na tata pe to hu ye tata mo pa mo fra i longa ka na hu ki tu ka to ho po i na hu ki tu a he ka ke ma lo la hat ke te ko i e ka uma e po kala ma po ni pe a hange ko lau ko e fra tala no a pe ni ke toko ni ko tau kakai ke fra ma ala ala pea ke fra mai no ka ki na to lo yanga ko ia ai tu ai nga i a lai pere tu ku mai e he nga i fa a hi ki loto ka malo au pito i ai foki ai fika unga mama ia tu ki a te koe pea moe hoa i he tau fa ko to mo loto fare ka ku ki ki loto tope ki ki si ka umai he po ni o toko ni mai ke polo kalama malo au pito pakilau ka ke po uria
1: iya malo pito linta malo
0: malo ofatu, malo ofatu.
2: Koeni. O kuke whekumi ki hato ke taa nifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe a kumau lawa foke to e o atu tae to tongi e kuot ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka uku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ke taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, ognaulawa faikotoa e ngā oe koini, ahape taha. tuku ke nau hanga o ngāhi a o marimari ke whetapaki o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mo Zip, koi ai. O ange hawhainga maari e ke Shine Dental ke nau whakafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Wha, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mo Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mo Messenger. Shine Dental.
3: Kaupopo MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utekite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa hausea tau taha, peko ha te pire hau kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa pe atoe amuange e na uivi uivi.
4: Tanga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiri vatu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
2: Kromo eki ka limoa ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe e whanau nongo ki kao mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua sila, toluhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu, oe wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu oe wiki kaha au, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, uolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe iai o kuata whakaafe loto maafana ke tōrika reka kotoa pe o loto aokalani, mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo i sino mo whakawhio hoi. Ko mui le rei mo mui fiefia, mo toia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, Officer Whetutaka.
4: Kore whenga maari koni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo ila i pere o ku kilo e wha i he tangai. Koe fwoi ufi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, moi pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o ma ue mea kotoa pe ambe iai, malo.
5: You're now listening to PMN Tonga.

0: ka pate tala no a me agoni o mai a kau ake e gu ilo fa papau ko hui ko fatongi a goni ke fanongo e kakai giai ko me agoni ko ma wai fa inga fa ka kau kau behe ni ko o fa ko fa he kolosi ko ho o ko ho anga fa kangata ya koe o kuia i e me a ke te tala tuka koe he kai ke ho i fua ma e gi ha o kore ko kore ko ke e gi ku pau ke tatari e gi ke ke fai ha fo i ofa ane to hoi fo ke ho kore ok fai e piso taje ko hi ko eta u taimi osta munite taha pe a mei he taha ka watu eta u aki mo ta fo i fas pe ta to ke ho ko leva ke ta ka venga ho noa ko fa malo atu ko moto motor ko to mo me ma ke ta por kama ngalu e am ngalu pe ta mo nu atu ke ki motor pe ke fa ga ga rahi hange ko me ko rahi ke ai ko o fa ko e kune fai pe ki fu nga kolosi o wa ngata ya ko tu wan e o fa ke alu te ke si o leva ki ai malo ko vai mala ala me ka ta plenit kas mo na fa no mo tu wa ki ti he weekendi malo vai
1: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngai tu waki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kautaha ka i loa ko i ko Planet Cars o atai pe foke ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele mahina kun ko si kau kamata pe foke mahina ni ia moe toko toko lahi mai whakatau kau maa foke ai ka inga o lolo tonga i heni e nau ngai mea whapipa ke whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko os pateu teu whake kau tahani ia e te evita kau maa kau inga whanonga ai fuuta fo o teu teu atu e ni ko o ka topa novema ti se ma ke kismasi os maa u atu ai kas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai a kwange uktoiki pakao no poni ange ono seipi kau maa pe whake ngai Ford Rangers Mga ime alere ke ke whamalo a toi pe, koi kastoma me wei na toni, koi tota foko ni upensoni. Pe a lava le re toko ni at ki ai, ai a fraho kwa tfoki, ke u lele atu ke tiriva a ime alere, kau maa foki ai toi ngai kau kastoma ne, tiriva te na ngai ime alere i he weekend. Ia ki moto ko toa pe, o ku mou laisen tonga, kau maa foko mou laisen lena, pe ko i kai pe ke ia hau lai se ni au teo lava le rei pe au toko ni atu ati mau tolu. Pe a whawhi a tai pe ati mau tolu mo fe maua mo mea dere. Mo fe tu tak meka te aiva ve taha. Ko e tau whika telefoni. Ko e noa ua ua noa fitu hiva ono ni mano valo. Noa ua ua noa fitu hiva ono ni mano valo. Ka mo mea.
0: Ko ufa malo o fokia vai malala me kautaha kawai plenit gas. Pe a pehe ke pure ki a tuuta. Malo apito ai nga ue pa mo popo mai ki ta polo klama ka nga tonga ka mo fi mau ha mo me alele ya ta babe lava ka ta hani ke na o atu ho me alele o ke fa nga feitu be ko ke ia i nu silani ka ke te o atu a be e ta a fasi ko ni ma ki mo tol ko to mo ka mai ke ta polo klama e pong pong ni a te fasi ni ma au e lisiate funaki pe ka solomone ta palu pita ala lilo Si on eta avo o saia si tua kalau pe ape fo kaselu i matai si efes. Tangires to ia mele latai javea pe ape ke a piula fraus malanga. Pe ape ka peturiki makaafi fifita leone ti uri pe sika finau. Samson Tike, Freti Pani, Paula Tatafu, siop soakai mataapure, saia taione, si on e mo unga, kiko furimaono, Steveni Moataane, Lokantani, Iafu Kalonigea, Ta se ni ulakai, ta ane mahanga pe ape foki ki a freti fonua pe amo hoa, wate toltau amasaia pe amo tolo, topluka. Mou tolu kotoa, au tau ngā ue i he pongpongini, kou ato aipe fasi ini maa mou tolu, ta tau aipe ngā he fare mahaki, pe ape foki, kau frauri lori, kau frauri teksi, kau security, whanau hopoate, kou ato aipe fasi ini pe amaa mou tolu. Mo fano mai ki he tau kawenga ko he pongpongiri ai ofa. Ko he ofa e na e fai he funga kolosi o pekia ka tau mo uiai. Ko ia e kainga tonga tau manatua si kainga koe ni o kunau nofa ta e whakalao na tau nofa ta e whakalao ko toa pe i ngai fonua. Pako whamalo at pisope hange koe mea kuma kore. Whakakau atu pe mo mau fonuani i ho ngā ue e pisope. Ka bai ai hataimi ki mua ko uhi ke fetaura ki ai mo pita whakamanatu ka pita ai tau kore koni okufai ka toa mo

0: ko e fika ngo fulu ya ke pong pong ini pe a me he fui va o fanga tapu e uena ko e ofa me muri a fus para kwa o tana ki mai ke fasini e uena
1: e o a ko a te malo la hi e te tamaka e ko te ke ngata he tas mala e ka ko e fo i ma i moa o si o si fra ko mai te he taka venga ta wa e fo i ai foi hiva mai moani koe ofa me mori a fuspala. Ai koe ofa ia o ku vivili pia me ia waha folau pe mama o eva mama pe o ku ongo. He ku aspeia e foi tau pe he amsia ai longo vuka o ku ne puna o fisi he nawa o va inga i e waha pe moe vunga o fafe au ki whangata. Ai ko foi ko foi la mare ko ia ne faka fe ko tak ai foi am si o faka na o ke longo vuka ko longo vuka ki foi an puna faka of of ka ku ne puna e fise na wa ai ko ko fise na wa ko ta hai e e va ha pe mo vunga o ne faka fe a o mai beia ke a o mai ki fa mata ko e ko e ko la lo to ko e ke pite a ha ne e ke to la lo to ne ko mai mo fa o e tai ni ku in ko fo na e as mai pe mo hange ko ene mama tu mo ne o fa na hange ha ne al o tol e ya va o ka kala o ku mata la manon te fite le ni ai i e a o ku pompom e o ne la ve ai te nga i feo i e go a mare o bido bido ki ta fulo te o lave le loto pos mare pe ya te ia pe ia e fo i mean te aku fa malo te pito te tamaka ko foi ofa ia os ko foi ofa kon patu ko ofa fa hoko mi muri e te hain ko fuspala te aku maina o pito e ka po ke te tamaka malo
0: Io ko fa malo at malo a pito a tana ki mai ko ni pe a pe foki kapati ke a vakai fo pe kwa ta to tana ki mai i he pe a Facebook a e wena pe to ki lau mai pe a ki na to lu ko ia o ku na tana ki mai o to ki mai he Facebook a ka ke ko hange ko me a bene la ve ja a wena ko ki tana ka pe ko mai mo ani foki ko a ko e fatu pe he taine koe ni e mai moa ki hono to, a, toko wa e wena ka fuspa mm.
1: Oh,
0: yeah. I he hange koe ko mea koe koe ne ofa ia na e talaki
1: hey,
0: I pe, a, na i Australiana foki a fuspa oh, yeah. Ka koe ne talape e ne ofa ki ai kaje koe tu uia e tau polkalama koe ia ki he pongpong ini ka ko ta hoko atu rewa ki he tau a fasifika hiwa ko ia i he pongpong ni o atu ia he ngalu whani fo ngalu whani fo te urea he mooni o wha e uhena ka foka atu ka te koe ku ea hae a whainga mehena ke ave ki ai e ta fika hiwa ko ia he pongpong ni pia tuk tuk tuk nei uhena malo
1: I a malo pito tata nei a virea moto puaka lele noa kau mai moktato o fatu marosi kau mai lu isa la tu kefu marosi kau mai moktato pe a o ko ate peni a kofi mai ki australiani ki he si i kai nga lotu ko eni o ko mini o loto fungani ma a o maria mi vahenga tukle en wayong pe a me central coast o ko ate a makala laine lavun tautai ke ton tautai tauhi e pot ngō e koe ni, e kom ni o, toko ni kia mate o pouhila. Se te whano soane, soana pē te lo, simulata soane, fisi i ahi Blake Halangahu, te amo kotoa a si kau hiva, te amo i si kainga lotu koe ni o wahenga tukli mo waio, e kom ni o lotu ngan ma amaria. O whalaiat ka mo tolu, la voni pa motoni, ma alosi ngā walai, ma aloku lava te tau katoa ngā, ma aloso mo lava mai, o whalaiat au pito. Kia ki mō tōlu. O pa pēmu rere a te tau whasiko ni hono hopika hiwa te i tamaka, ke plene ka, ke chontu tamahe, ka pē ke vai malala ma kau ngā we. Son tā wola lohea, malo se o kau me kira pō kama, o sa e asto kalau. Se lui na kai se fes o fat, malo si kau mai, pe te he foki ke a Douglas, to yes, he havea. Pea te hefo ke tāngata kofis puna makaki me li poane. Te ke a pita hara rilo, te mui kawhana o re tio me loto tanedin, o whala hea pita ka motou. piula faka o si malanga o fat piula ka koe. Pe kei faka kun se i kaoni ma ka tuf ka pā o fat kamato ma ka ngā oe pe ke a reko ti tonga so mo ne tā palu pe a mori si a te fōnaki. Ka hoke tirika, malo.
0: Io go fa malo atu e wena pe ko oto e pe a fasini pe a ma ka fa no le tio ko ni ki a te ko e pe turiki a makafi pe a pe fo ki ki a fifita leone pe a motiuri pe si ka finau Samson Tike, Fred Pani ki pa Mastoni, Paula Tatafu, Siop Sokai Matapure, pe a pe ki a saia taione, sione mounga ki a Rotolua, pe a pe ka kiko furimaono, Steven Muatane ki Tauranga, peka lo Kantani, yafu kalonihea ki Hantiri, peka taseni Urakai mo ka u a Fakauri, pa pefo katane mahanga. Fred Fonua pa Mboehoa, wate tolutau amsaia pe amo topu luka. Pe ko u ato epe pa moe fasini ki he kau a tau tolu kotoa tau lotonga ngā ue i he pongpongini, ko u ato epe fasini ki a kumotolu o ku tau lorotonga ngā ue tau tau te fito ka kumotolu koni ngai whare mahaki, ngai whare ngā ue, ko u ato epe fasini pe a maa kumotolu, pe a pe foki ki he kau whaurilori, kau teksi, pe ko u ato epe pa moe fasini pe a maa kumotolu whanau hopo ate, ma fenga feitu pe mo ia mo fana o magi por kama e pom pomini a te fasconi pe ma ki mo to ai ko tau fika heva pom pomini o atu ia he ngar fa ni fo te ure ai mo oni o fa e ta se ni pa te ka af kaloni he a mo ka tanga ta ko ia kama e fasconi ke ta ure ai mo oni ko ia o fa malo

0: ko e tau fika hiva ia ke pongpongi ni ne o at fokia e ngalu whani fo te urea he mo oni o e o wha o ena kau fokia tu ka wakai ki e tau fika hiva e pongpongi ni malo
1: Io ko e hiva maari a pito e ni e ngalu whani fo a whakaton te ki e ki he rea ke mo oni ke ki whaideha ki mo oni e o wha ke rea mo oni he o a rea loi pe wanga rea ko hiva ni te tamak ko hiva sone arek ka mare o pito no tuko i mahe i ngal fine fo i he mere papai. Oku ai mea ko whatonga i hiwa ko ni koe kore. Koe kore te ke ai o whake mo oni ua lea loi, eh? I lea loi. Te aku hoko ia he ka kapau e loi e foi o whae ko iapa te mare vai te hoko e kusio to whae toka, eh? No fo he mo oni kai whaha fifia loto, eh? Te aku tuku mare vai o pe he te ha kohi e hoko re vai ko tuku loto i o fi hange ha foi tori loto o hoko i he e mea pa pe mare fai pasa na wā te o hange re vai a ha la ha taha o ku kafu ae ka loi e o fa e o fi kore ke o fa ke moi pa ka loi re vai o pe re vai o pa hange re vai ha taha o ku kafu te ko a vaka o ku teu ke ngoto e fa of te ha mai re vai aha moi po pe kwa e ka ve ai a loto e ko ko ai ko ko ki ai ko ko re ke mo ne o fa ka pa le lo o fa e ho ko ina me ko ni ka ve a loto pe me ka fo e ta mai o ti fa na wa mai le vai ko ni a ko i ko le pe am si a o fa an o ku mo fa se ta ki ni mai ka ti si no fo ho po ate pe ki ta ko si no ko so i ka ka la mo ni a e Mari, a pite hu ai o fai fai wa koi ni te wit, o go tui pēnā o le lea, ka mo tō ko tāpe, mō mea mai ki tā programa. Ka whoket te wit mālo.
0: Iho, ko whamālo atu e uei nā, te hangai pe koe, ko mea koe ne ulawe koe ki ai, ke tā uwakai ange a ngahi o fa pehe ni, pe ko whee kalasi o ku kau ki ai. Eh? Ko whee kalasi koe o ku kau ki ai, koe o fa fo ki hangai koe mea, o ku where a ku kalasi ke ke. Eh? Ko ofa mo oni o ku toko taha pe na le fai ofa mo oni en. O te lau hata hai a na mo oni en ofa hata kai. Ko ofa mo oni pe na fai e ki i mamani. Mamani ko ni ene pe kia he kolosi ofa mori mori tawangala. Ko e foi ofa mo oni ya. To e nga ofa kotoa pe manetui ko tartolu e ko angahala. Eh? Ai tangata. No, ko e toto ko na tafe ko nga wepe a family i he toto ko e na kalanga pe ke kalu se fai o tauna. Kaje, ko tau si oia ke klasi ke heke he koia o fa e weina i he e tau fasi ko ni na e toko si. Ka u fokia tuka te koi ko hui ko ta fika walu koia ki he pongpongi ni o ku o atuia e henere muri ko e pai ai vai ola, eh? Ko e pai ai vai ola, ko foi pehe pe ko e pai ai vai ola. Ko menea kui e ku anga e kutui aku e hina kui kai ko ha ofa, e nia ka foi ofa. Ko menea kui ko hange e nia ko e whaka ofa ia, eh? ka fokia tu ka te koe, na kua ha wha hinga hana ke ave ki ai, a si pai ai vai ola pe ku fefe, ke tok fok mai. Malo. Iam.
1: Malo pito te vita. O pio a mai ta se no lakai, ta se no fat ka koi. Ko mai ta la mai ti foi o fai. O fat ka koi malo sa tu te mai mai hera mo family. O fa pe u fai no mai re pe lori e. Luis la tu ke malo se bu ka mai ki ta programa. Le mo to po ka le no a malo pito se mo ka mai ki ta programa. I o ko o fa pe o ku o mo ate ta programa ni ki a te pe ki a mai ta ni ko fa na ki o a la veita va que pe que o fa merien o pe pa a mai e yo a ki si fa malo te pe ki a to ta tacles tu ki a mo ane ki a hemilton malo pe so mo ka mai e pe pe fo ki ke ngalo si kau fanoletio mi loto tenedin pita halaliro malo pito pe fa malo to mo kau me kita programa pe ki tangata ko osa esto kalau pe fo kare ko tong mo motor ko tape mo tong ali set funaki pe mo ko pano mi mi tatafu pe fo ki ki a fivita mai kolo pe mo kai kau kama pe mi ata kavila o pe on lele atu etanga si ka fo ki atu pevita malo
0: Io ko fa malo atu ko fa malo atu wena malo apito

0: o peko peko kawe clásico ni he ko hange ko glau ko ko o fa e ko kalasi ke ke ia ka ko vai penga hi o fa fu fa tu ta ma ki apito hange ko ni ko o fa si o mea ko o fa ka ka ai ko te si o pe kita ke te o fa ke to ta ko he ma o mai ai a ha te mea ko foi ka ka ko foi ka ka ia ngai mea ko ai pe ke wa kai ya ya af kaloni he am ka tanga ta ko ya pe ku na ma o fa nga o fa ko ni tanga ko o fa si o me a ko ni si o fa pe na to ta ko ki ma ma ne me a me ai e ku ko ya nga ya ko ai va kai ko ya ki ka ve nga ko por karama i he pong pong ini e o ina ka ye ko ta Fika valo koe pongpong ni, hanko mea kona o lawe ki ai, le o atfo ki eni e henere muri, ai pae ai vai ola, pa ko ato ai pe, pa moe fasini, pe a maau elsia te funaki, pe a pe foka Salomone ta palu, pe a kapitala lilo, sion ta avo, o sayas tua kalau, se lui matai se fesi, pe a pe he, ki a takires, to iahi me la tai havea, pe a mo a Paula Faust Malanga, a Piula, Piula Faust Malanga, pe a pehe ki a kumise i kaloni me kautu fikapa, re ko tonga, pensioni fifita pa mo e puku hi fo, pe a moki motolu ko toa pe, o tauro tonga ngā ue i he pongpongini, ko ato e pe a fasini pe a maa ki motolu i he pongpongini. E wena, whainga kona kuasi he pes Facebooka ke kesi i ui mai pe, ko pehe ki a misi a misa o watekini, to dahan pa me a taxi si ku asimai te kaki asimai a fare ai si misa watekini pe a pe ka te vita manukia pe amo a si o ka foi ofa ne daha ku tala mai misa watekini pa me taxi si ko ofa hu mataniu ko uhinga ko ofa hu mataniu ke ke ki fe kume ange ko ha uhinga foi ofa ko di uheina ku mai moni apito a misa watekini o kia e ofa koe, ofa hu mata niu. Ka kaje hanga o fa papau ike lava ke hanga fa matalai a fo ofa go ni ka tasio ange ke osi a fasi ko ni pe to ki lava lewa ke fa ka fa kumi ki he ofa hu mata niu. Te ha ta me na wena?
1: Io a malavita o te vitesi tu kwa te pe mai ta ongo kaunga ngawe o fe a mai pe kusi mo ke ngawe se one one vela to po o fa te vela mala o pici a mala lo ke ngawe pe a mo mo ka fa o pasi ka to kusi o ke a ke risko ya o fe a mai pe substron slarve a ke ta po ka ma mo fa mala te fa to mia na ta to fe ya close to a te ma choice to boni ona pa te pe ke tangata ko tanela o tu kolo na pa mi me ku preach of at kamoa pe a pe foka af kalon he am ka fa ma o me hantle o pe mo a mai ke da foka ma ka o close at tu te vita ke ta kos ki he a ko e ki he pa e vai o la ke da si o ki ai ki he nga o fa ko ya ma la
0: Io ko fa malo atu e uaina e pako ata e pe fasini pe a ma au fispuna pa pe kapitala lilo chojo ko ata pe fasconi pe ma au pa pe ke amisa watekini paula amoa pe pe ka a devita manukeu pe mo petelo olosoni mone lauga one vela mo fa nga we ka o de bonof mo tofa no re tio o fa parangi e mo tol ko tol da lo tonga nga we pompongini ko ato ai pe pa vai ola pe ma ki mo tol i he pompongini mo fa ta wan e pe fe tu mo yai won o le re te ta por ka ma pompongini pe pe fo ki ke fa na ho po ate ko ato ai pe fa sini pe ma mo tol fa na ho po ate e mo fa no mai ki he programa ko ya ai pe mana tonga i he pompongini malo

0: ko e paia fokia i vaiola ki he pongpongini e uena a e fasini. Ka fokia tuange ka haha o wakai ki he fasini e uena pe guaha fahi ngā ofa o kutala mai he fasini pe ikai.
1: Ia. Te wita ko e ko foi hi vai ko ni pai ve o la ko fu foi o fai ni o to u ye faka o fa au bit bit ha paton pe me lotto me to lotto ai ko kai ni ka ve o fa ko pai te al ke au hi a pe a he ka to e fa o fa to pe was ma u ye foi va ko ni fu o fa fai na ta te a ku i ku ma le vai a ki he mo u ye o fa ko no fu o fa ka mi mi no he au bit pe he pai ai o fa pe fenga ta pe ko hango pe ni lave lo to e kai lava ha poto i pangai ke ni fea o no fenga ta ale o fai pe ko e ku a kai ki tau lo to de to maka pe ko te ha ha tau to e ku ha fa ta ta i mai angai ki ma ka to e ko i va ni o fa ke ke fa o fa nge e to fa o fai kai ke ko tu de ki ai ta ka pe mo ko mo na to ko to pe na fa no i fo i pa ya la yo la ka fo ket mala
0: i o ko fa malo atu e oina e o an e pe ko me ko ke la ve ko ki ai ko e ka e fa sin fo ki a he ko e he na pe fo ki a u ya ko u hinga ai pa ya i va yo la e oina ko ha na tokoto i fare mahaki. Ta koe ko to kitara no a uia koe ki a hene e foi mea na na unga au e na tolu i fare mahaki. Na na unga au e pe koe ki kauta me a koe kauta ma pe na na ui nga au e koto a pe i fare mahaki. Ke o uhi ngai koe hono ui pe e foi hiva koe pae a i vai o la ko na tolu na na unga au e koto a pe i fare mahaki. Iyo. Koe tato kwa upe a fo hiva ia ki he ene no fo family pa mo hono hoa. Ka koe huinga e hano ui koe koe tae e vai o la koe kao tangata koto a pe na na unga au e i fare mahaki. Pe a hange koe ni koe lao koe a misa wate kini ki he ofa a humata niu. Ofa hu mata niu. Koe amoni apito mea koni kutohi mea koe ki ai apita hala lilo. Koe ofa whakatonu tonu. Koe uhi ngai ofa hu mata niu. Koe ofa oku, koe ofa oku whakatonu tonu. Koe te ofa pe gita ia ki hataha. Ai kute sio koe e mau maha te mea mi ai. Ofa whakatonu tonu.
1: Ofa pe ki taha nao mai ahi.
0: Koe ia. Koe ofa hu mata niu ia koe ofa pe. Koe te ofa pe ki hataha. Opu e mau maha te mea a meiai. Ta mai foke. Ta rahi peno ngai uhinga. O hangi koni ko te filifili manako. Ko te kako ofa fraton tonu. Kako hono o moonia ko te ofa fraton tonu pe gita ki hataha. Oku e mau maha te mea pe a mehi tokotaha ko ia. Ko ia ngai a ne tuu ko ia a e. Ko hinga pe e wena hange ko whahinga kona kona uasi kona i he pes Facebooka pe te waha lava pe hui mai mo kina au tolu i he polo kalama ko e ko hika ta hoko at osene ta minite ta hanima pe a me he tolu i he pongpongini aia ko fika fitu koe ki he pongpongini o atuia he mapu avaya mapu avaya ko siweli nofo taimi ke tau wakai ange ki he taranoa koe ni pe koe ka kaweni i he koe haa whainga ofa koe ni i he fasi koe ni e ka utangata pita hala lilo pa mo tolu koe haa ai whainga ofa koe ni u tau whanongo ai i he mapo avaya ai siweri koe ya o nofo taimi ka foki atu e wena ko waha taha mehena ke o mai ki ai fasi koe ni ko tau whika fitu ia ke pongpong ni malo
1: i a malapito te vita o peki ma winga peha no tuku atu e nao si kei a mai mo mea mai ke rapo kama o whaat Valencia Tuiva i wa fungea ka peika mare kore whare maka mina fitu un pente mateo klausia o ngata o pangai sa mo to malapito mo kei mea mai ke rapo kama ka te fo ke hu wha kei o wharahia i a kanda toko to peku na whanango mai me sau kei o pe a vere ke tanga hiva ki pe ki wringa so ni mlika mata ves o pe ke a mai ke ta pokama o pe wa a mai a he he a farita a o fas ka ko e pe fo ki pe a mo a kum se kala ni me ka nga o e mo to lo ma ta mo ke a a pe o fanawa mai tanga i fasi ve ko tonga o pe ke a mai so mo ta pal i set funa ki ka pe fo ki o pe wa mai a sem fa a vesi ma o si ka me ke ta po mama pe pe fo ki ka piula paka o si malanga ko ia ko ia te vita ko na tore heta i miris ka ko se malo
0: io ko fo malo tu e weina ta ko wa tu ai pe ai fasi ko ni ta fika fitu e pong pong ni pe ma ta u fa na u tonga ko ni i o kuna wa inga e olbregi amena ko ketesi e olbregi pe mo australiana i he mala i te ni i he tona ki ko ni ai ku o ku ya ta u fa na u tonga to ko fitu ka ko tu pe ma halo ku ko fa inga ko ni kuna wa inga o ku i he tona ki ko ni i he a hua o ku ia ia a te po wa ai pe pe foki pe mo a free cell i he fika ono fika walo o ku ia pita la kai ko e a fe si reva ku ia ia rich mo unga pe pe foki ki a fehi fini anga nof a ke fa hinga ku ia o kuna o kau i he timi kone a orpelegi pe pe kapasirio a tosi kuna tole fa na tonga ko asteleriana mahalo e oena kwa ke ma ulelei ki fa hinga ko ka ko ape fasini pe ma fa na tonga ko ia i he time al breki pe pe ki he warapi amana ke na fta ulaki i he tonga ko ni pe pe foki o ku kamata world cup ko ia ali ki i he wiki ka ha u ai ulaki ta wa tonga pe mo timi ko ni a inglani o fa ho ko foki va inga ko ni ki pe fai tala monu ke tau a timi i he kako e ngai pe foke ngai mea ku hoko te kai ki fai vai ngai whanau mahalo ko mea ia koe o ku ku lahi e whelau aki ia e Facebooka i ngai mea koe ni o ke ingoa koe a mate mātonga pai tuang pe whanau e ke nau tau a taina tu kua hono o hake o hifo ki nau tolu he ngai mea koni. Kaku mea pa tonu ke o whakaton tonu ki whare hopo ki pule anga mea. Ka tu kua ngi hifo a whanau ke nau si tau a taina e nau wa inga mo ngai mea koi a. E kua laki i lele ai whahinga whakaton tonu holo ya koni o kai ke fusai ia ke tau whanau a tau tolu koi i e tawhakoni. Koe whae tea korega mo tolu. Mo o ave ki whare hopo. Mo o ave whare hopo. Mo o hopo ko mea ia ki whae mo os. Ka e tuang e whanau ia ke na wa inga a ki nga to. Koe a kou ate fasini pea ma a ki mo tolu whae inga koe ni. Pea ma au fifita mai kolo. Pea pe fo kapitelo Olosoni. Te vita mankeu. Pea mo paula moa. Misa wate kini. Chou chou. Pita halalilo. Pea pe ka fispuna maka. Pea pe fo ki i he... E mo tolu ko toa da mo kau ma ki ta proklama ko ia a hikure o e whakatu a merie ki he pong pong ini mo tolu ko toa tau ngā au he pong pong ini pako o ato ai pe a e fasini ma e palestini ko ia kapu mailo pa mo kau memi pa ko ia o e mailo i he a pong pong ini pe a pe he foki ki mo tolu ko toa pe o mo uia ha o mo ilo ki he siweli e nofa taimi ate fasikoni pe ma ki mo tolu. Ihe pong pong ini malo.

0: ko e tautaimi osta minite ua ano pea mei he tolu. Pa ko fatawang e pe e fifita mai kolo o ngolele i ato siwere no fotaimi e pea pe e ki apae a vea moi pea mo mela taulanga mela ma lo apito si kao mai te tapolka ma i he pongpong ni mo tolu kotoa mo mea mai ki tapolka ma he pongpong ni ko whamalo atu ki a kimo tolu kaje e weina kao foki atu ange ki a te koe ko uhinga ko ha o wakai ki e siwerio no fataimi ki e pongpong ni weina malo.
1: I a kamarata pito te vita e, ka whukeni e hiwa i loa pe aku kai tuli pe unga e, ai wha unga e fo hiwa ni e. Ka kohi koe tā kawe inga e pongpongi ni koe ofa. Pe ko tō e kai maka ni koe ofa, ko whainga koe fwoi ofa e nea, koe fwoi ofa nei mau mau. He? Au tau pēta tō koe fwoi ofa nei kai ke a pe tau. He? Ai e koe fwoi palo mesi na e movete, pe e kai hoko. He? Ai ko ko fo fo ni ko fo ofa ofa ofa no fo ofa mama tai e ko ke lava hoko fo i so ne pe ku fo pato no le fo ofa ya ko ni ko no i ku ana na i ko fai toka e pe ko manatu ko marele fo to mai lo to he te vito ke ko hoko le manatu ya ko no ka me a mo fo no lo e ha wai mo tangi mo lo i mat ai ko na na no ngai fo ofa ya ko ni foi ofa lo lota si wele no taimi ko foi iman ko foi ofa na fai ko oi ko hetani mo lo mat pe ho ko manatu ka me amo fai toka e pe fange hetani si teiko ko ke to e ha fai nga me se si no ko au au hia i se isa fa ka po e ko te ha fai nga me ha no ko ko i beto foi ofa ko ni na ofa ne ko ofa na ve me mo vete na ka ki au fwe ofa. Ai tau e tata fata ni tanga pi he koe ofa ta na ka ki hoko e, koe fwe ofa. Ofa noa ia pe pa koe ki kakato e. Kumana pita fwe iwa ne ku fwa ofa pi ka mwe he he fwa ofa. Ka koe ku ofa pena o lele i atu. A iyo misi ka matavesi ki ofa yo ki vele mtoni. Ka taki ko na ke ta mai ke ke toa lava ala ke telefoni mili. Ka ta ka te ita maka e valongi au no a no valongi au no no no ni matau taha. Pe a radio FM 102.2 e ko na hena e mrika kataki maro o fatka ko rika e a o podere ngole ria tivit man kia ko en ko nau i lot ka amerika mi sa watikini maro pito pe a ko ia o fo pete ke huma putosa ka e he tu de ma te na osko do me pe ki lot ka o foke tivita maro
0: io e wena ko fa malo a tu te ko e pe a hange pe ko ko lau ko ya ki he a fo hivan si wele no fai mi o ku ka we ai a fo hivan ya i he ofa lau ko e
1: ofa lau e
0: ko tala pe ofa ko lau e ko fo lau pe ko ofa e ku inan o ne ka ki ya u a fo ofa ia ka koe fo i lau pe. Ai aku tau pe lewa e tau tolu e teita manukia mo misa wate kini. Koe ofa lau e nia. Eh? Pea koe tau li liu pe taha koe ofa ne ke ya ke lava a e fo i tala noa. Ke ya ke ti e ni koe fai fai wa ku wa ue ue kai. Lotonga pe ne lele koe a me a ia. Kutala mai e fo i ofa a hoku ofa anga kuo mbore. Sio? Ko mōre ai fōi ofa ai ato fōi ofa pia na e lau ai fōi ofa. Ni pāk mōni pē e lau ia koe ai kautangata a whakapuria pia mō. Kautangata koe ia. Koe ofa ni ako tae pāu apito apito pē na e mōni ia na e whaha eva pē i gai. Ko na palestini. Koe kalasia na au kana mō whakapuria mō mea koni kuna tala mai. Koe ke tā i foki i nā ua foki i palestini. Kaje, koe uhinga ke tau sio kiai, ke maari e koe ia ai...
1: Ke
0: ia ofa. Io, ai ofa. He ke ia ha mea ia uhi wāpe he e tala mai ha ofa e tatau. Ka unko tui au kiai, ka foi hiwa e koni si wele no fitai mi, ka foi ofa pia na e lau e uhinga. He? Uhinga ne kai ke
1: Koe ofa nai au teo mo vete, kai ke hoko.
0: Koia, ko uhinga koe ki ai. He ko tānoa maari e te whanau koe koe, tālo kau mea pia mea ke i ako, o alu pe, o alu pe, o kai ke hoko.
1: Kai ke hoko.
0: kakukaru ku tau fia fia pita tolu ai e ere tuku koia ai ai tala noa koia malo apito ku fatawanga pe kuang lele atu e tau polkama i he pungpongi ni kak motol koi ni mokau mai ki tau polkama i he pongi pongi ni kake e e weina ko e ta afika
1: ona
0: ono koia ki he pungpongi ni o atu e mosi mosi e ko e ko hivani ko tu pe na hala e kuanga o atu e weina ko e ko e hingoa fo hiva ko ko e Joe Forchetti e
1: mosmos koula ko to siliva
0: e aria ko ya ko e mosmos koula e ka ko hingoa ko hingoa fo ya fo hiva ai ni ko o atu ke tau fa non o gai ka fo get ka te ko ko fa hinga ke ave gai tau fa skoni malo
1: e mala pito te vita ate ve ma to ko wa ki a mera tawanga, wala se kao mai me roki, lei me o dura, mungu motor ko toa pe, krosa te pe mo e tangata ko fispuna maka, me ne kuane, malo pito mo kao at me, Australia ni, o falahi atu. O fa pe o ku a mai a skalon he, a mai kao fa mau me hantele, a te mat mo tolu, pe a pe foki, o pe o ku a mai a choice to go ni ona paa. Panera o tukolo na paa ki Main Creek Bridge. Ie si atai pēn ma tangata ko son tā vololo hea, o enu a mai pēmo e, koi kohi mai tangata na te vita, ma a lahe ufasi, kau tegene tuku mai hafoi of, kau ko tu teke ai me tuku mai, son tā vo, o kata kon mo hoa malo so mo kau mai ke rapo kama. O pe pa mai, tau klesto i hai havea, malo ki tomo a mai, pe pe foksi fra, o te pe ka pita la lilo me kau whanore te o me tane ren, malo o ki tomo ki kau me ki tapo kama, pe foki ko haku na tori e te sirisat funaki, malo o pito, pe amo ko pano me mui tatafu, pe foki pe a o te pe, na tolu na kei a mai me tano a ahina, na tolu koto pe mu a mai ka mo whanau me ki tapo kama, o pe a take atu i ta mai fas mare, te mo mo tu mai pe ngai ofa ko ofa po ke han ko la te da maka fere ai ke ai ofa ta ho ta to fa fo tu mai me ko of pa pa pe ke te he ka ko ya te da maka te fo ke tu ke ta ka no po po ni ni ma lo pita
0: ia ko fa malo atu e uena ta ko fa ta wan e pe o ko on lele ya pe ta por ka ma po po ni ni ia ko e paula moa pa pe fo ka ta vita manukeu pa mo petelo o lo soni ke ka un au e ko ya ki Penrose i he pong pong ini pe a pefo ki ato e pe a e fasini pe a ma au e ye ni a costa i he pong pong ini me la taulanga pe a pefo ka le kotonga penson fifita pi ula fras malanga taklesi to ya he me la tai a bea selui matai se fesi pe a pefo ki kia osaya si tuakalau son tavo pita la lilo me ka whanau rei ti o koe me tane i tini, Solomon e tāpalu pe a morise a te funaki. A te pe fasini ma au e Petriki Makahafi pe a Fifita Leone, a Tiuripe Sika Finau, Samson Tike, Freti Pani, a Paulo Atatafu pe a pe ka sopso kai ma tāpure, Saia Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Muataane, Lokani Tani, Afu Kalonihea, Tāseni Urakahi, Tane mahanga pa pefo ka Fred Fonua pa mo hoa, wate tolu tau ama saia pa mo topu luka. Fatawa ngepe kua ngorele atu e tau polka maa he pongpongini, tau tolu kotoa ku tau ngau he pongpongini, mo fano ngore te o mai, tau te fito ngai fare maha ki, kau fauri lori, kau fauri taxi, kau security, pe a pefo ki, kia ki mo tolu fanao hopo ate, ku atu e pe fasikoni pe a maa ki mo tolu i he pongi pongini. Pea ko tala manu atu ai pe ki a ki mautolu ko ia o ko hokosia ho mou aho i he wikeni. Mautolu ko ia hokosia ho mou aho he wikeni ko atu ai pe fasiko ni pia maa mautolu i he me he mosmos koula. Malo.

0: uena ko eta fikao no ia ki e pong pong ni pe me mos mos ko la ko uhi ka ka foke atu ngai ko ha wakai ki he fasi ko ni uena malo
1: oku ko e io ko sa ko ne mos ko la hi va ni te te maka oku o la pe ki te ta la pe i he hi va i he na nunga e na hanga o hi va i mai mo hono ono ongo koe fui hiwa. Ai e koe fui ofa e mia, koe ofa na e ongo, he na e, he was mai loto he koe fui ofa, koe fui nei se tong toto a whanua loto, eh? Pena ia e uturu fia, mo loi mata, mo i whainga ta. Ai e tau pepe koe fui ofa koe ni, koe ofa fai tō nonga, pe koe ofa ki he mea mahu. Ai e koe ofa, tau pepe ta koe ofa loto, koe manatu ofa. E foi e foi hiva con ela que queda tu pequiai ca i tempo da pete vita con tu pe a te tu co pe co que queda na mai per te na to co te na ca mai e da poca ma que na ta na mai pe hiva ca co tu pe ki to vai vai se e foi hiva ne mos mos cola co fo que te da malo
0: io co fo malo a tu e na hange pe co mi a co que la ve co que ai ca venia he hiva cu te a fainga ongo kune o mai ko fainga ofa e wena ku he o ku imagino a pito a pito a tu unha koia o ku yai ai fascini koia ofa ko unha ko te fanongo koia na koio hitama he ko te o hitama e ku feton ya ka fonu aloto he ai ane ko te si o pe ku hanga pe fascini o mai ai tala no agoia na e hoko ki he ki he fasini e uheina ko ne o hitama pe fetongi a ka fonu alo tomo ko fai nga o ngoia ki a ki tau tolo ku ka uia i he tau si ope ke iyo i he matua ni ku hoko ngai fai nga taa peni ku ko mea pe ku bea ku na o hange ko fa goni o hiva hange ku na fanongo ke hange ku ne fakalelu e nau na o amo ui eh o koia koia ko ta na ki pe ki he fascini eh ka ye ko tu pe o kuon o lele ya pe ka mo to lu ko na o mo fana ma ki ta por ka ma pe alava pe ke mo hanga o uhinga i ai nga hiva ai mari e ko nga hiva mo no fa u pa mo no fa ka fasi ka nga me a fa nga ta ai fa u hiva pe a ospete fa ka fasi eh ko ku fu fai nga ta au pito au pito a ta va ko ni ke he ku ku lo loto a anga ko ya no ta na ki ko ya no hono fa au ko ya a hi va ka ye ko pa pe ke pe he e weina ko e ka ta ho ko pe a ko ta fika ni ma ko e ki he pong pong ni ko e tu pe ta ki ya pe mo e pa ya he lo tu i he pong pong ni e ka fu ka ka te ko ke tu ku mai a fa hinga ki a ki ai fa si ko ni pe a mo tol ko to mo fa no ma hen alu ya pe mo nga lu pe fa ta wa ngi pe ku ngo le le ate ta por ka ma e pong pong ni ka fo ka tu e na malo
1: e a malo pe ta te vidan o tu pat mo ai ka uli ku es ko ni ai ta ta ko se on ne ve la po mo ka fa uli pasi mo fin to fa pa lu tu plotu si le tu plotu mo unga ma fi to hi le ha mo se on e nos o fa pe wa mai si ka o fa le pas ko nia na ta ta se on ne ve la tu po o fe wa mai si ka nga lo fe a te fo ke ta ta ko wa te to ta o mo si ne o fa ka ko wa mo si ne o pe ke to plo ka fa ba ta he tu no a mai e te fo ke wa tu ke te vita nai mo se ki Christ Church o pe ke a mai mo ta to na fa no le te o mai ni Christ Church o fa pe mo a mai ka e te fo ki ki abria moto po kalere no pe ki mai pe ki lu isa la tu kef pa lo pitio ka me ki ta programa cross my pe me to rocking ne me ta lana ma lo si a ka mai folo puli o fat ka ko pe ta ta ta sin dula kai pas kalon he ma ka fa ma u pe ni hantle a ko pe o pe a mai amrika ma ta vesi mo he he a sin pare ta o fat ka mo a o te a mai ki ta programa ko ia ta te fo ki a misa wa te kene te amo David man ki a me kau Amerika ma lo se mo a amai ki ra po kama o ka tonisa ma lo
0: io ko famalo atu e wena e pe ko ata pe fasiko ni ke a motolu ko mana ke mo kau atu ke tina ko ya a matematonga o fuga hoko ko ya to naki ko ni motolu ko toa ya mo tikite ke tina ko ni ko atu fasiko ni pe a ma ke motolu pae a helo tu me tu pe taiki pe a pe ka motolu mo ke i hetano a ko ya a ina mo mo fano ko mai ke ta programa motolu ko ke a ko e foki ngai kulupu e wena una a pe o fano le tio pe a mo na u a foro ta e a fano ko ka fetu taki pe a me ya pai i he pe foki ngai o tu motu ai a kuna fata mai foki ngai o tu motu ko e ne popule lulu pe una fata na to ke a peta o fai ya e na u nga u e na u nga u e pe ko na u lala nga pe ko ya mo na fano ngo le tio mai e pe ki heni ko ki i foloa e ku ka ke te me pe ke pe ma u ka na u neti ke e fai ya e na u fano le tio mai e weina ka ke ko ya ko ate fasi ko ni pa magmo tol ko toa o ku mo amana ki ke mo ka wa tu ke tina ko ya e matemato nga no fa manatu ta u fa noa no fo tu ko ya a e timi matemato nga i e fon wani pe a pe ka na tol ka tangata ko ya na na ka mata i a e va ngani tala mo nu atu ka mo tol ko na u retire fa me mala e e weina ka ko na tolu na na uhanga o o hake a fonua ki he tuunga koe ni ku tau iai i he tainimi ka ko mone lau ko auto e manu ki toku ko kaike ke i lava o kui ai foki a mea maari e ko toku whanong a koe ai he ahoni e ueina o kui ai ai ai a peku kawai ai riki ko i unioni a ki nau tolu koe kuna wa o te au o tau a valunga fulu o ku angereva na upare na tolu ko nga fe au hi au ko fa ma man lai una fola una tolu ki ai pa ta mi ko una o ana tu ia i ta au se se la no koula ai fa hinga pe he te na rele na tolu mo pulu ta au fi ka ngo fu ki hanga ta o te ko lo ina tolu ko no hinga fo ki kuna o si he valu ngo fulu na tolu ko me apenia ku ange ko ki ai o ku ange ho na upare si o kupake totongi ki nau tolu o ave o na uo nofo hotele tauhi mo na umea ko taimi kou na umawa e pulu o no rako atu pasi atu na uriere na tolu o kai ngofua ki hangata hata o te kolo ko mea pe una ufai ko na upasi pasi ka lele toko tahaya koya ani ko ku unetui koe lanu koula ko ngahi tanoa maari e ia i he taufanongo ke ngahi mea pehe e uena kage o ato e pe fasi ko ni pae hai lotu pe ama aki mou tolu o ku mou kei a mai ke tau programa i he pongi pongi ni pe pe kak mou tolu ko toa ku mou ngā ue i he pongi pongi ni ko ato e pe fasi ko ni pe ama aki mou tolu i he pongi pongi ni malo aia ko tafika ni mai aki he pongi pongi ni me tupe taiki malo

0: ko e tatai mi to ta minute fa to ta minute fa ki e fa i e pompongini e wena ko e ta fika ni mafokia ki e pompongini me tu petai ki ko e paia e lotu ka fokia tu kate ko ke vakai ange pe ko e fainga ofa fe eni asi i paia ko ya i e lotu e wena pe pe ke ka fanongo i e pompongini malo
1: e Maro ko te vita e ke i whata ke whatangi a pe a koutu i e teinta rau pe ko i tau mo on whamoni he ni e mea ko kehe kehe a mea ko i ofa. E he ku wakai ke fo hiwa mana tupe tai ki ko fwi ofa mate a ki pe a ku hoko ai e whakano noa ko fwi ofa ko i paea e paea ofa. Ko i koe ko i fwi ko fwi na kano hata fwi hiwa ni ko ha ma vai e pure ana tola e pe fa e tengi hia a moi lau bavare ko ha hanu pe e o fa ko paia pe ngata a fe ko fa ha hanu ko fa o fa ko ha hanu e ko hi pa pere vai me a e ko kafo i ha ka mo tu e ta ko ne o e me an ka ko mamahi na fili pe e ia ai ko fa o fa ko ni ko fa o fa ko tu e noa pe fa e fa no noa te fai ha han ki ai e ke ofani mo de apito a ko ko me ko to foi ofa ko ni e hiva ko ni e te tai ki e pae lo tu te da maka ko e ko te lava ki te hanga o ko fa ka ba popo i mo fa fa fe ho naki ai kainga ai fa o te mo le o mo hiva e pa pe ke ai ho no ki na tu lai fo hiva ke kainga mo fo i o ngo mo fo i fa o foi me e ko ko Maria e kohono whawhiata, ai e kona. E toki whoto ua te te e kawinga e ofa ui oto e whaiwa koni, e? Maria o pita. A whao, ka kou tute ki ai, kufui ofa nei pae ai, ka whuka te vita malo.
0: Io ko whamalo atu e uheina, e? Ko hingo a whoke fwoi fasini, ko e pae a he lotu, e? Pea, ko whamalo ki a misa wate kini, tamai misa wate kini, ko e ofa nai fonu he mamahi. Mo oni, ko kusio koe ki ai mo oni a pito e lave koe ni. Aki, koe taimenu hoko ai koe, ai, ono uinga koe anga e kwa kai, ki he ingoa koe fo i fasi, koe pae a he lotu. Ka pau o ku aluha o ngo mātua, pa kua upe ke kau faife kau mo e mea koe ia o ngā aue i ha a kolo kehe. Koe ne ka hoko ha me ai o si malolo hata. E tanu ai pe i ai. Yeah, e tanu. Koe taimia ko kulawa e koe oku paea he lotu. Ka pau alu ai hai family o mate hata i ha kolo. E tanu ai pe. Wa wai pe ke kau fai fe kau mo ka mea koe ya. E tanu ai. Pa koe taimia ko kulawa e koe hanga mea koe tamai misa wate kini. Koe ofa o ku fonu he mamahi. Ko e taimi a kulau ai koe, ai paia he lotu, ai taimi pehe. Ko e taimi ni, wange ko ni ke tau sio, ko e pehe koe o koe ke si iaha mea ke a nau mau. O ku tau hanga peo whakamo o ni e ngai mea ko ia i he ngai tala noa pehe kako ia ngai pehe e te wakai ko ia i e tawhaki pehe ni e wena ko ne malolo hataha kolo e tanu ai pe ai ako si taimia kuna o si whaka o whai e mantu e hiki rewa familia alu na hiki na tolu o alu kasi nofo i ai o kere kere aki ai kolo ko ia o ni apito ko taimia ulawa e ko e fono e mamahi ko e uhi ko te Ka te alupe, ko te forward pe he laine kua, te si a oto o si o ki he whaitoka. O hange pe, ko ho o foi alu ko ia pe a mo pisope ki tahiti ko o kumi a Tomasi, Ko anga ia e tam, ka ha e foi lau a mela koni ko mai. Ko ia pe, mohono mari, na e alu ke nofo e na whanau i tonga he ako o i tonga, Koe taimi a koe, ka ke? Koe anga pe ku tāna ki atu e weina. Ka whoke atu ka te koe ko uhi ko e tā whika whā koe a ki he pongpongini, fika fa he pong pong ni kuatu ya e toa a pandolo ko e tau mai ya a e fasko ni e reina pe a ka foka ka te koe ke toku mai fa hinga ko na ku o ku mea o ku hakoa o ku ave kia i ta fika fa he pong pong ni e reina ko e mea pe taha ko e reina fure o lahi ho ho ke ko ho pe pa ho ku o go le de mai e i he ki fa mo lu be ki fa mo lu be
1: Ande ko ka foke ta pe bo he ate vit. Yo a malo pe to de tama a ko ya ko re. Ada ben ma me la ta langa mo da pite la o pa ko mo da pite fa malanga te vita. Ko e pa ya he lo tu o ku ka wi e he ko foi ofa ko ni na mo na pite mi sa va tikin. Foi ofa ko fa mama e pe to fa ngata. E ko ka ho ko fa ngata he va no a ku fe pe fe tu. Pa pe ke chi ta nu ya e ka ho ko te ai fono nga ya e mo na pita pita a ka ke a ko to ape mo a e ta fasi ko ni o to cross me pe ki central coast ki si i ka inga lot

0: whakana o mai ki tāko kāma. Pa malo a pito vahe mai o kuke whanau o mau pe i he tāko kāma i he wike korope. O whalaet kako o whatkatoni, tō tai, Mateo Pouhila, se te whanau soane, soana pe te lo, simulata soane, pe amu fisi i ahi plei karanga. O whalaet ka motor, me toi ngai ko mio, o whalaet ka pito ka motor. Malo mo a mai, ki e tau polo kalama. Ka pei fokte a te pei tanga tisone o nevera tupo, me kau wha ui pasi, me mo finto, wha palu tuplot, tu sile tuplot, mo unga mafito hile a masion e nos, pa pei fokte a te pei ka te vita nai mo seki Christ Church, ko ia kau fokte a te vita maka malau.
1: Io ko fa malo atu e oi nai. Pa ko ata pe fa sini pa mau e fispuna, pe pe kapita la lilo, chou chou. Ate fa sini pe mau, misa wa te kini, pe pe ka paula moa, te vita manukeu, pe te lo olosoni. Pe a mo fifita mai kolo, pe pe fo ka paia vea moi. Pe a mo mela tauranga, pe pe ke a ini a costa, mo te vita manukia. Pi puri tama a whareaisi i Plutousa Pongpongini uheina. Te ako ata pe pa mwe fasini whatawanga pe mo tolko ni ki a te koe Patrick i Makaafi pa mwe Fita Leone pe a pehe foki ki a Tiuripe Sika Finau Samson Tike Fretipani Paula Tatafu siope Soakai Matapure pa pehe foka Sataione Sione Mo'unga, Kiko Furimaono, Steven Moata'ane, Logan Tani, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Fred Fonua, Pamoehoa, Wate Toltau Amsaia, Pamotopu Luka. Pako atepe ae fasini pia maau e te malisi a kauvi, eh? Malo apito kau mai ki he tau a polokama e pongpongini. Ki foroa pe puri a te marisi, e uena ko te marisi eni ku whanau le te o mai me Hawaii. Ai,
0: tema.
1: Yeah. Maloha bit te marisi. A te whasiko ni pe me au tau mai a e uena. Ka pau te hataha me hena ke ave ki ai whasiko ni a tau hapa ni lolo uena. Malo?
0: Io, a te ma whareci uvea. Malo pito, whareci uso kawai ke tapu kama, ko ento kos mai pe a David Mankia, mo i wha malo mai pe, fa fo ofa pite nga hiva fa e nga manat me li ki ai to ten geri ma foi ofa David man ki ai ma lo pito pe a pe ki a fika ai kolo pe a moi ka utano e hina pe a mei ta kawila o fa ka motolu a pe a koia o fa pe o le lea pe o motolu kato pe a pe ki a panto taka pe a moi ka u a fa maha maha koia pe a mei onihanga mo motolu kato pe si ka pupuka fua mo ina to he tano ahina o mo la wa ke o ki ai e ta o nga hi fasi e mo honi ni fora ngi pe e ku ai pe ha mo wa kai ki ngai ofa ni ngai fa u ta anga ko ni pe a ko tu e ka pe ke la wa ke mo to to mai pe mo fa ko mai ke te ta ma ka ki a ki ta studio ko ia a ko tu pe a to aloha tu ofa la ia te mariska kai Malo si o kama ke da programa foro puri o te whaiga mare mai mihena o falahi atu ka o whokatea malo.
1: Io malo uena pako ata be fasini pe ama au e vehala ut kaving kau mai ki tau polo kalama i e pongpongi pako se ka san tavo i e pongpongi ni e uena ko tui he te ua a te unga kula e se ana ku puri ya tua tamasila ka ko san tavo ni ku asi mai o tui hono te unga koia ki e laka i i loto nuku alofa e uena e pia kou hango mea na ulawe koia nai kia i tau Talmonu ke tau whanau i ngā spoti ke kei unau kā wai pia whatawangi ke nau mā wai ha kā ulelei e uena. Ko e tau fika whaa ini ki he pongpongi ni me toa ahapani nolo ko e tau mai a ke tau whanonga ngē pe ko e ofa whee ini ai whasiko ni mālo.

0: ko e tau tai mi ku osi e tau miniti e tahaua. Os tahaua pia mi e wha i he pongpongini, wha malo atu ko tase ni eni mahalo wafe lori o tuu ha ta hawe hala ka. O wha pe ko tu u e uheina. O ko tu u pe ku uhinga ko ko ne tu u pe o malo loka koe koe maha e. Ko mea pe ua u fatu a tase ni koe maha pe a moe moru a vae. Ka ke tamai tase ni ia o ku uia koe ofa whaka amu. Ma ari au pito ai fasini ato a panelo hono uie foi fasini ko tau mai a si opeto tamata aki pe tau mai a na ke ilo ai mamahi ai a ko foi ofa ko nihe wakai aku na iai e tau mua i kaka koi oksio kanea kei ke hoko pia koi kusi talamai e to ta ko nani fa we ai va ko ne no ta bo wa big e meni ko ya ta se ni ka ye we na ki vete mai ki vete mai ko nga ke ke ta fa no wa nge ka pa na a fa va dai ke ne ke ta mai ke te ta ma we ta u ma ri e me fa va dai e ka ye ka un fo ke ta nge ke te ko malo e
1: malo bit o fa ta se Pala o pito, koe na tu whakangoho pe whok pe kuftu ui fe ia ne lori ke whai moho mai. Pala o pito, o what malo ngā we ta sen. Koe ku, koe ku tau koe whai tau mai a koe ni a toa o apan lolo e te vitai. Koe whai indro mai pe koe whai hi wahano tātai mai. Was faki mai fo yongo ye fo i ofa ko hau mi ai e. Ma tau ta fio le ta toke ai ko hanga to o fo i ai fo i tau mai ya. Ko fo i hanu. Ko fo i hanu ai a ko ha ofa na e tonoa. Fai atu ai fe inga mo e whaka amu o ne pehe ko ia toko ta pe. Pe a kue ni whaka amu ki ai palani ki ai mo ne mea. Alo atu i kai tau. Ha hanu le mai fo i ofa pehe. Na e hangi ha ne toha. Na sai ange a i fuangi ke tohe tau. He ne a o ke fufaina ta api he fau. Kuo noa e amata e amanaki. Pea kuo lahe mamahi. Pea kuo kafo. Hange ha peo ne ti. Ta kai ki hano alo aloa. He tau mai a fu mamahi. Atunga lau e fuifaina ta ako e atrita. Ko ne ku umahu ingai. Ke tau fai e mea koe ofa o fai fau potopoto. Ki fo ba pau e foi ofa o fu to no ale vari a ki tu pe ate ofa ko be i ko ki ai ko te fainga ta ye te ko hange ko ko la wa sui va na hange na te to he tau ve fu fainga ta a pe fa ka ya mana ka kumon pe la ya o kumon pe hange as mai re vai la lo he na ka ya to ta na fai ke foi ofa ko ini pe al ko to no a pe foi ofa mō nei koe reo pehe, ko whai toka pe, pea kontoe pehe mai pehea, nofo tau po ke e meni. Ko e mea pehe wei koe riu kau, pe te osi, po te ri tau eri ai pe, te nofo tau po ke e meni. E, kai, koe koe rau koe kua osi hala, hoko te whono ngaha kwa ngora koe rau ti, oku lahi pe i kai ia i ose ni. Ka koe ne kuri tau eri pehea ta talo, e, kai ke, ko te pe kea te vita ka pokea talo.
0: Io mo fa malo atu uheina, eh? Ka e whainga maari e goni te oange ki he tota goni ka mahanga, ke tuku mai ko ha aha ne a manatu ki e fasini e uheina.
1: Koia.
0: E ko sio ki tola he kau telefoni me goni ki he fasini e uheina.
1: Ke tau mai a.
0: Io, mahanga kau atu e whainga maari goni pia ma au malo.
1: Palo.
2: Tita, malo obito e mau whainga maari e. Wha malo atu ka koe mou hei na malo e ngā haue.
1: Malo.
2: Ko utātua aku ia, ko ku manatu meri e aku kei fo hiwa. He koe fo hiwa na, na e hiki he tahiwa no. Tahiwa no no. Wa ko utau tahiwa ia o ku ia. Ko utau anu ana, toko ni pare stene he maulataki. Koe taimi koe ni uloto ngā koe tāmea koe ni ki hiwa. Tāmea a pani lolo. Pako tā tau kai ke uwa wea ke fwoi hiwa. Mōni mbe e a fwoi hiwa. I lo be e mō tolo na uwinga fwoi hiwa. Kako kumana tu meri au. e go taka toko to fanongo ke foi hiva pa u manatu manatu ko taimi go ya go ta u ano ai bana ela en ai ne en na hoko ai e o mau taimi e mo ke taimi na ula ta ki ai e na ma be ta u e ma do mo e na e mau e mo ti mi soka ma to ne a go ye rinde na ma me ma to ta e ha u ne ha wa be do mo ta go ya na mau to e ma do me ai na lai hongi mea na hoko mau tau e mau lātaki. Waka ke ngā tai, ta koe lātaki toko lai whauwhau a mau tolu. Koe tai mena e taha i pe lātaki i mau whanga. Ta tai nini fukia kua sifu a misteri o ia. Ka koe mā koe koe o koe ono o fulu tōpū ia. A koe tala no atu ai. Koe tāku a tāna mau tau e e. Mowei tonga sila. I soka. Mang kong to to ko to pa kong mana tu meri ya ke ta ta mai fu hiwa e mo na mo fa ta ta be nei fari ap sia si nei na fu ki mai mai la ta ki na vi go se si lia na fu fu ga le dei e mo to lo mau nga we ak o fa ta ta be as ka mo da mai gi ai o te ke ma ta ta ai ka ta mi ago ni na mo ti na lau ki ya ko bi na do yo fu ke bo mana du meri ke fo hiu ai o ma lo mo mo nga au e mo fu tai mo mo ko ko ni te vita ka po ka ta ta se u i pe sai pe u
0: ko hanga ko ya ko la ve mai e ma nga ko ko ma ri i a la ya pito ho fa ma ta la sio ni tai ko ke ta u ano a fo hiwan ko fo hiwan i fo ki e ma wa ko ko ki ai o ko wilo be ko e ka to ta hange ko ne asi ko ne university Victoria ko university o Wellington Tony ene asi aya ko guanga ko wakaina fa e ako heni ai ako o tata lo u ape aki na u a ai ai to ta ko ni ne fa e hiba
1: mo to ta
0: mo to ta ko fa u ai si o ka ko fa malo la ya ka te ko ka u e foi mana tu merie fakao fo he ko ka ke wilo a wia ko pe ne a wia ko pe ma ko la ta ki ko pe na ke la ta ki niua ta ko ke os ma fa nga fo ke
2: o ti ke te to
0: foi
2: lo foi ke te la ma fo ke te ta ke te to ho ta un niua fo u pa ke ke ta ke ti ki ki niua fo
0: ko ia e ko foi me na wa ga ko o va kai ko pe o ia we ko ta mani pe ma na la ta ki pe niua fo pe ko fola. Ta koe ke o si mau whanga goe.
1: Whanga sai goia.
0: Goia. Mahalo na ke kau goe hiki mai koe mei fola. Mo e tau kui o hau goe a Maricelo o no fo mau whanga ai pe ia. O hau ke. Ke ahoni. Hiki mahalo sai mo Maricelo. Sio, o ngā hi whare lotu, kumou aroha ke whanga mokupuna i hana i mau whanga, mao mo tole mo nu, ka mau ke inofo mai pe mao tole mei he, ka se, ko wha malo, lahi atu mahanga malo, au pito, ho o manat meri e paku, ka ko ho mo oni, ka te ke lava tala noa i mai, ai fasini, ka sai pe, ke ospe eni pa tok whaha ki whaha aku ki ai, e maa, ka ko wha malo atu, ka te ko malo au pito ka mai ke polo kalama, ko te ko nea lele eni, oho vare lahi aku waina, ka ita toha uha. Kaita toha uha, ne kau mai ke polo kalama. Ka kau
1: toho tupa longolongo,
0: tupa longolongo. Ongu hangi pe, foi asmea mahanga goni, asmea tama goni, a polosi halateka maka, Kau kau nofo pe o fanongo kone, kai pe to lava ku asmea. Ka kau fa malo atu mahanga, malo au pito, Kau mai ke tau polo kalama.
2: Iyo,
0: ofatu. Malo. I o kau anga e pe pa mwe whainga maari e koe ni uheina ki a Falakiko, a te whainga maari e koe ni ma au ka pau ke loto ke tāna ki mai malo.
2: Tita, uheina, malo mua po ka un whaku kopa. Ke la pa mwe, kwanan te iwa, uhe fitu waru i uheina tōni, tō tō tāi uheina koe nai. Pei ma pa popa. Tanga wena ko fatte ye ko fa mi ya mi ale de tani ko ma fa e ta pa no ba vende me ta mai mu ne tawai hai i tata ti se au ente no ia to va ve ko na e policina ki mai moia ko palestini ko i na ni beta pas pa ko va men ko pa to to ta ai mo to ko na ko ni wa pe mo au ko tanga fa ki ko au o pa te ki ai mo ki mo to ko to
0: o se ange ko ni ku to la he ka mi wa fa no
2: ko ia Oi, pai, sa po va de un moe.
0: Oia.
2: Ko e mo mo. Ma mo va va mo lu pe de vita mo we na. E
0: o fa malo farkiko, farkiko fa malo no e ni e we. Oia, e io te che io gia. Che no fa pe a kiko o fa no le ti o pe. Te se han go ma han a. Kai pe ke ke la va ku ta mai, e. Han e pe as me con a pro sala te kamaka. Ma si, como
2: está de vita? Como el more. Pai te kau o ne vela. Tō pōha mō i tāngai
0: kō pātukai. Koia, sai pētē, tō kata pōng pōng kiko ka ke rāwa o ngā ui kia tani mi kō kiko kulo tō ngā ngā ui. Iyo, ka tō kata pōng pōng ki o atu e.
1: O
0: fāt kiko e.
2: Malo o pito.
0: Iyo, iyo, malo.
2: Iyo, iyo.
0: Wena koe hui hange koe ni koe. Koe, sio ke maari e koe. Hange koe lau koe a mahanga. Kai ke lava mahanga. O tala mai ai hina fo io ka ke ke ulava mo au ke wanga tala no atu a fo hivani malo to ke ha taimi a mui ta se ni ulakai te to ke lava ko hui ko to ta ko ni fa ke fo hiva ne si to ki a malo lo ia i he weekend ye
1: o ko ro historia
0: io ko historia fo hiva o hui ko ai ko imagino beni na na fa ka to wa ko lo wa investi i Ringatoni, Victoria, ko e maari e au pito kei lava ke nea ko uika ufa apa i be fa malo atu ka selmaia ma fleo selmaia pea fasi koine ku hoko ave aki ho popoa ki tala manu pa mosare si tupo niua ki he teu teu koi a fili a havati ki hitonga a fili fare area selmaia pea pehe foki ki a ki a te koe taseni seo kei nofo pe tangata amata ki pea eua e ueina io mon pe a taseni kei nofo pe ku seo te ke talango fua ko a taseni ko talang hiki pe o nofo eua nofo e pe o te te whakau kau hai ke hau ki ke fok me ki fola hamo pea nofo e pe eua hena pea ko mea ku ita ai ueina kono turi a koe me hala tu i e Goya, asen te ato ai pe fasi ko ni ko ko kapu ka fata ha ni se ko ko frakiko ko ka uniwa ai ben ta monusi monusi ke ta fa non ange ki he ke fasi ko ni i he a pong pong ni pe ko fe fe ai nusi pe a me fa malo azione to ko wa ko ni ki Australia se na moa malo si ka mai ki he polka ma he pong pong ni tara monu atu tangata ki he family o fatu ka te koe pea moe family ta seni pea pehe ka apolosi halate ka maka pehe ka falaki ko fulmaono mahanga ma si ko kulau ka mahanga ene hanga he tau mai a o whakarea mai a gere ti o e weina
1: kea la ke telefoni
0: oh ia ka foke atu ka foke atu heina kua ha whahinga mehena ke avgiai e ta fika tolu koe ke pong pong ni atu he klap ka whataha koe nusi o heina malo.
1: Iyo, a whamama sa pito o teita ma. Aku aek o san koe ni e tako whama, koe ni ua koto mi, nau a koe ke nau lama mo. O koe a si fia lai, maanga o whalahi atu, whamalo atu no hanga he, koe ko hiwa koe ni o e mi loto mau whanga o. Whaka aki mai koe ki tako rau kia e toko toko tope a o whalai at maanga ka koe me family ma lo se o kao mai ki tako a ma te a koe ia ta mai mau pe ka te vita whalata e mau ilo i oku mo whanaungo mai ki tako ka ma o whawhiwhia pe foki si whalaki ko whalaki ko whimana o whalai at ka koe me family ma lo a pito pito so mo kao mai ki tako ka ma ae koe tu koe ni ko tato pe me o ni wa tau a ape ke osi e. O falahe at ka moa pe ate fasko ne nusi, ate ma at moa ma lo apito. Tara ko apolo sala te ka maka, ma lo pito sere, se maia, ma lo pito o fat ka koe, pe ape ka puna lei nonu. Ma lo so mo kao mai kira programa, pe fo tanta son tavo, mo ho fala ni kulokula, o ko ate fatongi ae, pe ape fo kiki he, ape ma ae ve e hala wood coming, ma lo pito mo kao mai kira programa, pe ape fo kiki loto Honolulu, Hawaii, ka te marisi aloha atu ka koe, pe pe fo ki tangata ko ta se ni ulakai. O te toanga e ta se, no ko pe ko ia funga fonua, toanga e pateta, moe, moe, moe, ngai pe tu ko ia, e ko koe te ke mei a koe mei loto e uae, o te lau toanga ke lau te evita. O fala e ta se, ka koe ma lau pita singa, fai fatongia ko ilo pe ki lo toanga ngā ue tai mini, o ngai fu lori to kan ke nga we a o pa be ole le atu e niki a ki na tol kora pe na ihe ka hinga we ana no to ke ta ma we ti ni na la ba pu na te vita ma ka mai ke ka nga we a fa u taxi ka fa li upa na to ko ye ni nga retirement nga fra ma ki na ka mai ke ta pu ma na tol kora pe na ro to nga we ta mi ni hange ko ki ta wa te vita o ku o atu e nga hi ba ma mo to Malo pito ho mo fai fatongi a i e fu tain fai ngata. Tai meni ke tau mo, kau pao pi ke tau a kai malo mo ngai fas maari e oi pong pong ini mo hengi hengi ni e le o hengi ko la ke ne hanga whaka len mo whaka a togon pek tau tolu i fu tain fai ngata. Kau po kai tiri ta malo.
0: Io ko fa malo atu hena e, pako ua tai pe a fasini pe a masi kai ngan niu a koto a pe hanga ke la ataseni. Kau e mo kau e ua mo kau e ua ko tope ko foi me apeta ha ko toka nga ke ai he ni ko kasione kasione na moa kai fo ke i lo pe ku pe ko fe ta fa ki ia sione pe u mutangata pe ta anea pe ni ua pe ko fe ta fa ki ko e iai ko fa malo a tu sione ka o kau ma ki pe pe fo ate fa sini pe ma au pe ka ki ko fuma au no se ma ya ma fileo pa pefo ki katase ni ulakai apolo se ala te kamaka mahanga veha la utkavin pe pe katemalisi a kauvi te vita manukia a hein ka costa pe pe kamela taulanga paea veamoni fifita maikolo pe te lo olosoni te vita manukeu pe pe ka paula moa misa watekini jojo pe pe fo kapita halalilo pe amofispuna maka ko ate fasini pe magmotol ai nu si kai nga koto ape pe a ta mo mo to lu ka tanga ta ko ya ai kalapu a ka fata i a te roani ko atu ai fasini pe ma mo to mo to ko na mo ke i ta no aina osta ni te wahiva pe a me he fa bon pomini ko ta fika to lu na malo

0: e tatai mi to tamni te wa no ki ni ma po po ni fa ta wan e be e fifita mai ko lo si yon le le ya to nusi fa ma ma ha ke o mo komete i e pong pong ni e pe pe fo ki kan mo tolu ko to a mo me ma ki ta por kama sen ta vo pe mo tol sen na moa pe pe fo ka ta sen ula kai mo ki mo tolu ko to a o mo me ma ki ta por kama ki ko fori ma on pe ka ma ma hanga famalo at kan moto ka foki ngai ka wena ke hane vakai mai ke ta fasikoni andusi ne to ke osi wena malo
1: io a famalo ta pita la tv ta ska to lo kon pu ni no si a ka to ke ta la ke fu vete ke ange ai fo hingo ai fo hivani ai kap ka fata ha ka ko ta ki mo ya ka ni waite ai a ko nu si ke pe no mai win ke ke ka i fo hivani o ku o ku as mai fa lo lotto ai ka hange ha fa no noa ke no ngai lotto i ma vai mo mo to ta ko fo hingo ai o ka ke foto u mai fo hingo ka ko to ta mo inga e o hange ne ta ha matangi ha popo aki ke foi pele o feina pe kui fe eh ai au as me foi hi vani ai ana o ku ia he pe ha feitu o ku si e ve va ki ai kana fai una loto o foi ofa ko ni fai una loto mo la la si va mo manatu mo fa amo ke to ta ko ni e na fai ha vale ki ai mo fa ka ka e amanaki pe to ha eh he ku ai ne to ta ko ni to ku hange e u wakai ke fo hi va te vita o kwange ne ai ha no vokasio ona ai ko vokasio ko ne fai mata mu na este te wi ki ai e ke al ki ai o hoko ai ai aku o ku e tu ko e ko kai ke fo hi va e ane to ko asi fo la lo ko fa e pa mo ha ne tama e ka ko fa e fa ana o to ya te ke o ku o ka ho ta to foto e foi ofa ko ni ko ofa o ku faka amu mo ha amanaki e ki e foi hi va ko ni ko ko tu pe ki ai ko ta ta na ke te foto ta ma ta mo ta fra fo ste ka i ta ta pe u fa ma lo ko tu pe ma te ta ma ma ha te o me foi manak meri mo na to ko ta pe han ko ki ko ka fo fi fi ni na ka mai na to mo si fa no mai e ta ma hi va fa ing a pe ta mo ka mai io ka ko e ofa pe ko hamana meri ko e ofa ai pe ai ma lo pito te vita ko foket malo
0: io ko fa malo atu e wena malo apito a ono la ve i mai ko ia ai fascini pe aku imagino apito pe hange ko me aku fa ke ai tala noa ai fascini ko e te fiu kita hono fa ka ka ka i a ngai ofa ko ni tala mai ngai fasi ko ni o e pong pong ni e ka fa no pa pe ka wena o ku e me me ke ne ke ke hanga ngai fas ngai fasia o ka pui ko to ko ngai o fa ngai ko me apene ula ko ka mata ko o fa ia o ku i o ke ke he ke ja o fa ia ke be e ke he be o fa la uia me o fa si o me a e o fa ke he be o fa ka ka e me o fa mo ni sio e kai pe ke na ula ba ko no ngahi a me ai a ko ya pe a hange ko ko sentavo i lo le ye sentavo ia
1: ko ya
0: ai ngahi o fa ne kas ke ke he ko ka ta ma ko ya ta se ni o kuna a ka me a to la i ko ka ta ma ya ko o kuna i lo ko ai of a kas ke ke o fa ta se ka ko sai fo ka ta se ni na to ta ha be na ke te to ko wa foi to ko ta ha be ya fe un ai ai ako ko me ako sentavo pe ko ka pa ta la ka sentavo ken ta la mai ai clasico ya o famasi ma lo e fono fu to pe pa ya no to ye ta la ta o ku ka ko ya ngai ako tu ko pa ta va kai ko ke nu si i e pong pong ni ko fa ma lo la ya tu ka mo to ko ko i ho mo ka ma ke ta por ka ma ko ta u fika tol fika ua ni ke pong pong ni e ko ta fika ua ko he pong pong ni a tu ya e funga ne ta ka ma tu i wena na kore mai ai lo se o pe ma me u ke ko si e pe ako to mai ai loche o pema atu e funga one taka i he pong pong ini pe ama au son tavo ko tangata fuken ya manako au pito pe asi o ne en ai fasiko ya ai funga one taka e pe fe la ube ko tangata punak a son tavo e
1: pe tangata alu tawa
0: me akoto hangu tatu ko en ai ofa ko to vi lo ko to asi o ne I lo koto a sio ne ya me akota se ni ko foi tota be ba mali ba no no ma o e be kaje to la o tata u be a ta se ni ba mo pila suave mo suave ko tato ane na te hiki me a ka ta ka Kia va. Tari mai va al telefoni me asereria me hena me sene.
1: O bo hen, pa na ringen.
0: O kuna uia i kato ai. Na waka peo ata na uki kawa kakala peo.
1: Koya.
0: Kako, ta seni, ne, maa lo au pito. Ai, kore konea ta seni, fasi hoko, ki he PFT, mahinani o pila suave, pia motaniela a moala saverio. O, iyo ta seni, Ato e lo seo pema, me funga un takasi, ave aki, popo aki taramunu, ke mongo toko ua goni, ki a suave, ki a pila suave, pe a pefoka Daniela Moala Saverio. Koe mea koko tala, koe ka suave, ueina, kene ngawe ake hala holo, eh? Koe mea koko pehe aiko, aiko ke laione suave, utotaha pefoki, ke laione suave, utotaha pe. O que sai ang hala holo io me anche che mo i folo co so ave ia da sen e va ve ta o tan io tan o tan o tanto qua Kage ai ago ta fica u ani che pom pom di qua fa hen a mi hena che av gai u hena malo
1: io a fa malo sa Faskolit at be ma tanga ko son ta bolo re ko le fue lo so pema pok na to ko ena na u hanga request mai i he wi ko ko si amo ko le lo se o pema ko eni at ma mo to lu i he pong pong eni pe a pe fo ki tu pe me pe mo si i he pi pe ste na ustu bu pe fo i ta la mono pe ste ta na ta ko blem suave pa bono la blem suave ha la hol la he ta blea pe a mo he pi pe ste ya ta ko suave pe a mo ate ben me la u ka u me to la mea pe a mo na to lu o ki ai a e ka u fo la mai me tonga pe a me nuslana Amerika na roto fa hoko e na u unioni kamataia i he na hu he se fini pe a o ku na u ka o tete toki o atu a e ngon ko ya a tona ki bono a tona unga hingoa o ku i he ni foki pe a moi tim a kapura a pfo o a ia o ku ato e a e taramono ko ni ka na tolu na u heni ko e na ki fatongia pe a moi e katinari na e fahoko pompong ko ia ate na tolu a ia kurotonga Lorong katoa ngā pita roto sene ni pia kaham koia moe hiriat koia e mau katoa ngā tau ni manoa koia Golden Jubilee e kai ngā tonga katolika fotu i Australia ni whama aloat ka ngā tolu e lava relief katoa ngā rahi koia pia koia ni hoko ato e pe aru inyo ni pangu ngai whatongia koia a pi fo o oia ape ta whaskone mat ngā tolu pia koia a tasen o whaat ka koe malo pito at whaskone ka koe son na moa atuen ai fast

0: hina kaweni i he fasi fiela pe ai to o a loto sion tavo en yang ko me ko ni rau go yai kosione ku kai ke to ya ya kasia o fa eta ilo sione ko fa fa ya la ta ha i foi fasi ne foi pe ko na sa yang e pe a ke u ke u i kai i he ku mo u i o loto mama
1: eh
0: ola si ke ke foi me a tana esa yang epe ke u ikai ka ko ko ai foki e ku fehu i e ku wakai ko ke foi fasini ene pe si a kotoloke te u fefe man tu kotoloke e ia ko ha ano ia eh ko ha ano ku ai pe mahalo ai kaunga ai ia ai toko tahani ki ha ano ia e u konga o ku asi ai e uena ka ke ki i taitari ai uena ka uanga nge fanga maari e koni ka wate tau tau ki ene tuku mai ene ki mana tuu ka tato ki wakai pe tuku wate tau fika ula ke pong pong ni wate ko wate fanga maari e koni maau
1: wate malo
2: yeah malo e tau rawa malo e lei uena malo e la ue Pe fai vegi mana tu meli e pe ge fasi.
1: Koi.
2: Tau mana tu meli e pe pa to e lau atai pe mo e tamaki ai. Mana tu ge po hiva ko e mana tu ge ko tahine kona na fai ge hiva ko ko fai yako po ke.
1: Koi.
2: Me fai yako i siri kutapo. Mana tu ke meri ke tahine yang alere imon. Kena ya ko kuto pepine lah yai. Isiri ku tapu. Taimene ko ke ilau tohi ko kasi. Maha kasi faha kasi nima. Ave umu hesa apate koto apeki ya. Ako pepine na ne tarita lere ima tomo. Heka te fuho si toki tu upeo. Tadi tadi hawa pepine mo fala tu ka. Ung mana tu mele ke pepine ko na. Ai me ka na u mana tu dewi na na ku. Ung mana tu mele na o at pepe to ko na ke ta. Na ke i lo pe na u. Ato o mana tu mele ya tu ko to pepine ke fa mana tu to pepine fo hiva. O fai ngata ma. So no fai ngata ma ki na pehe. Pai a tua uia he ai o ate foi ta hafe ke wha mana tu aki ai pare ko o kiri ku tapu pai mai da ko ko maku i ta hamo e pai a ko kona i te lana pai mai e foi i e poro karama e a ue uate ko e ue ko ua miri ko e pai ko e ka o mwaja foi ta hai a hai ka vai vai ko ki me da ko ko foi me una so in tu ke da ke da to ya o ai e foi grupo o fenga ke he pare ko ke sima o ya no foi me agu o se foi to lua pe ya foi me ko ka ko o si ton ai agu o si e da ma faia ko ko ke na e si lindi ka ko mana tu ke ai ne o go ya ko ange ko da ko e ada u family ko me mama o ko to lo to pe ke le re ye
0: sai ke da uilo
2: ko ye ga ko gi mana su me le be be hi ba ga da ke pe vine a le le la ye na pa me ya ko si u ta ko ya ga be gi mana tu me le ya tu ke pe vine na ko
0: io ko fa malo tu ate malo apito si io ho ka me ki por kama o fa ka te ko ta me me ta ha fu fu lo a ho ta ka me ko ki por kama bla ya ne ho no fo a fa no le tio ki ton ato si ke o te ki to ka me ki ma bole tio eh dai
2: go le go vi ke na ma mo le tio ba go no go on me la ne u de o ma le tio a bon bon
0: oh okay okay io
2: ja mai tu ke ga we tu ga ku ma le tio
0: Io malo abito, malo. Okay, of atu ate. Io uena, oh ya, uena katak beto e ta imai uena. He ko tamte ia a wate o si a mate ai bia moho laini uena. Ka ke to e ta imai be. Ko hinga ka toki a whakao si e ta whika ulaki ko he pongpongi ni. Ko e hange ko mea ko e ko ulawe ko e ki ai ai e fasi koni a lose o pe mana la pito foki pe ko ka pe fo ke ka ta me ko ni i he mana koa au pito a pito pe ta wi lo pe ta to pe mi he a ko hili ai a tu ko ya ai a ka ta me ko ni ka fo ka nge ka uena uena uena te ta i mai pe ka ta te ta i mai uena ka ta ki he ke programa i he i pongpongini a losa pe ma ai ko tau fika ula ki ko he pongpongini ko he ofaloto he lose pe a mo hei lala ko he manre o goi ne halavaha kolo pe a ko toki no fo si o si o kulahi fo ki a kautame a kuna hoanga hiva a fo i fasini ai a ko ne toki imagino eni i he pongpongini a fo i fasini ko hono hingo a toto nue ni ko ofaloto e lo se pe a mwe hei lala. Ka ufoke ange ka huena ko hui ko taufasiko ni a toki osi. Huena ka foke atu ka te koe, vave pe taini, ki he taufasiko ni a lo se pe maa e huena ha tanak mai, malo.
1: Ia malo pito te vita ki mutu ke atu, pe atu fa malo ofalaya tu ate, malo pito si kwa kuma tafatu kea. E te vita ko utui ko fuhiva ko ni lo se pe maa, maa uea ofa katoa. Ofa mamahi, ofa mooni, ofa faka, ofa taha, mawe ofa kone e. Aya kufu ofa nye na e faye tauhi, fe whapapau aki, ka faye fatongia, ya ka iti hoko ke awe. Ko maari ia pefe konga I lalo, hangena ki lambe ke ne, sanke ui kai, he mu ui mamahi pehe. E faye ase o mou roto, ka hoko ko si oku whakapo. Mwana pit, toko hoko fwe ofa kono ko fin, kini fe ao moya. Kono maka ka fwe maari, fa ofa pito fwe ka. Ka ko te pa te vita ke hoko fwe I whenga ta ia ofa ko ni. Hono I kai fwo loa fwe I tatari, pa ta ue hongo fulu. Ko hae ke ke ka taki. Pa ko ia ku fwa malo ta pito ne hoa ta tai ni te vita maka fwa malo ke lo se ope ma. Ka wene mana koa a pito mo whenga ofa ni o whenga ta. Me ko ofa mo oni ka kai ke marawa e ka fuka te rita ko tatai.
0: Ko fa malo atu e wena ko ta fika bulaki fo ka ki te uia e. Ko e mea bene ta ko atu ko ni hange ko e kore ko ni a ser maya ke ave aki ai fasi ko ni ma Paula Leveni hoko hoko si a PFT o Paula kulotonga I tonga a Paula ia e. Mo kore pe ka Paula Paula ka pau ke fanongo mai mo ne lau a ser maya inu niu pe to ka pau fai mai inu pia ki heni e. Pe hange ko ya ko kore ko ni a taseni ula kai ai a PFT ia a taseni uke ka au tamai taseni te vita te te watu hono fasi ki hono PFT ia uke ka au he ko fasi ko geni o taseni a niko na fa o ko na ki ai ko mele pe ene o ingeri ko lahi pe hono ofa I pe hori mai lewa ke kisi e kaje ai ko ta sen te u beho fasi ke u ke ka u ke o ke o pefte I e pe a ko ku si o ni ke fasi e u ena ke lo se o pema ko e ko ki kolo a lo mapu na u ai fo ke ta go si e ma putu e u ena e ko e kolo a lo mapu ko si o ke ai ko lo se o pema ko u afitu o sune ko tau mai a ni na tau fanongo ke ai ana to ko si me to a panolo me he ki kolope
1: ko ia
0: me longo map ko ka usi o ki ai ki kolo o ku ki taka taka fai mea mo si o ki ai ngai fasi I lo ani lo se o pe ma ko tau mai a ko ni a to a panolo na tau to ko si o na tano ai me uafito sune na tu me yayo na wal foko tu ma ta ta ke si ko ta me lo ma po ko ki taunga ki tu ki fe ko ki hunga ki hunga man tu na te alo ta uni ko putu ya hunga ai putu ko ni
1: te mo fangi mo tu
0: putu ya me hunga ai ta ma so dia ko na ave me heni Pena esa e putu ko yana wa ruga na fa wa wa. Kaje. Ka ko no fosio ko ki longo mapu ke. Kaje. Ko ya, ko hiko ta taimi ku hoko ai ni ma kata. O ate ta fika uraki ko e ofa loto he lo se mo he la la ko ta pe nga mai mo ta ne kuini e weina e ka ko to o mai pe ko wi ke ta fanon ke man re ongo o ke he hono hi ba he man re ongo ko e ofa loto he lo se ko wi nga fo ke lo se ki England ki Britania ne he la la reva ai ko ne fo ke ni ko e pe a mei he hi fa ke kala uni he ni matolu e ai o fa wa e fo hiva fo ki pe kun hanga i he fo hivani o fa ka fai ke ke a atalanga pa mo va e popua e ko te tu ko ta ni i va e popua te tu pe o sio ki he a ki he nga ke ta langa ko no o kala ni ni e uhena e ko mea ko ko sio ko ki ai i he ta ni mi i he ne tu ko te ni ko va e popua i ana e tu ke he i ana e tu e hala se luini ai ko api e pure anga na no fo ki ai ta mai ki ako mai mi tonga o ako una no fo i va e popua to ki fata ko ai api ko ni o ku hoko mai pe ki atalanga to hanga pe he ta ni ku ni o fata wa ta va e popua ka hik mai pe una tu fata ka e tu asila va e popua ki landscape tu asila atalanga ia ki he hala St. Andrew, eh? Aia koe ne tu uia koe e na kaku foi api pe e taha kangu na tua sila ke ke ke uhi ko tu koe ai hala, eh? He kai ke lava ke tua sila pe taha ha api e ua. Pau pe ke na ke ke. Aia ko vai popu ae me landscape St. Andrew reva i Atalanga. Ka tau whanongo ki ai koe tau fika ula ke na ki he pongpongini ka whanongo atu ma ang mo tol ko to au tau ngau e pompong ni fana hobat o fat ka mo tol ko tau fanong tau fika ulagi malo

koe whika raki a ke pongpong ni a ofa loto i he lo se pe a mohei lala e uena. Ko ufa malo atu ke whaifikau, he mas, malo apito ofa atika te koe me whamiri si kau mai ki he tau polkalama i he pongpong ni uena ko ha ha o tāna ki mai ki he fasini e uena. Ko mea bene ko fie fia i ko hanga ofa manatu atu kak motoru ka inga tonga mo mea mai ki tau polkalama o ku ke a vae popua pe a mei atalanga. Ko vae popua ena e tu e hala selwini, pe a toki hiki mai ke o na whakataha pe, pe a tu ureva a atalanga i he St. Andrew, eh? E, oena, ka sia tainimi kuna whakataha, ka kei tuasila pe kehe. Aia, ko vae popua pe a mei Helen Skaby, o atalanga pe a mei St. Andrew, ko na tu uia he tainimi. Ka maali e fasini, ko fao fa i au e ko anga ko e kuno fo lau e fasine i e mai moa jai ne kui ni e weina e ne si o hange ko ni ko te tu ko mi vai popua me api ko mi vai popua ai ku trai wei i hake ko impe a me i helens ke ipi ko te tu pe ai si o tonu ki langi toto mo e otu taura nga ai a ko u a fu i a ko o okalani a lureva ne mana tu ntara no ana ke wafkovu na e ke te sio ke ne mana tu ko foi me ataha ko hanga to ha ke heni e wena e ne be tala he matangi e ne ofa ki nuku alofa ta moi paki eh tava ke oma sio ko ne foi to ko tava ke oma mantu i kwai to ta la hi ko ya siriva ko no hingo a e ko tava ke oma o vai la eh ko ne si to oleva eh ko ne si to oleva mai asi kainga me niwa o whakafou mai i a tawake o ma aeko hingoa i a tawake e lahi koni a siriwa laka laka ko tawake o ma wailahi, eh? Ko e kainga ni wā ia, eh? Tau whoke atu angeka te koe ke